0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ascult și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculti și pe smilefm.md.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Ok.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Ok.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața! Bună dimineața, e vineri și ziua începe cu o stare mai relaxată. Matinal fără scandal pornește cu muzică bună și un ritm potrivit pentru final de săptămână. Rămânem împreună până la ora 9 pe Smile FM Moldova. Andrei Dumitrașcu sunt. Să începem, zic.

Minutul de sănătate la Smile FM. Salutare, sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate vorbim despre importanța unei rutine de dimineață. O rutină scurtă de dimineață îți poate seta tonul întregii zile. Nu trebuie să fie complicată. Un pahar de apă, câteva întinderi, 2 minute de respirație. Când începi ziua cu un gest bun pentru tine, corpul și mintea te urmează. E ca și cum ai apăsa butonul de start în modul corect. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care l-avem. Ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: both.
1: Un hot dog vine cu muștar, ketchup și, potrivit unui studiu, o notă de plată în minute de viață sănătoasă. Cercetătorii de la Universitatea din Michigan au analizat 5853 de alimente și băuturi din dieta americană. Ei au calculat câte minute de viață pot fi pierdute sau câștigate în funcție de fiecare porție consumată. În cazul unui hot dog standard, carnea procesată ar fi asociată cu aproximativ 27 de minute pierdute. Când intră în calcul sodiul și grăsimile trans, estimarea urcă până la 36 de minute. Studiul nu spune că un hot dog te scurtează instant cu o jumătate de oră, ci traduce riscurile alimentare într-o unitate mai ușor de înțeles. Fructele, legumele, leguminoasele, nucile și peștele apar în zona alimentelor cu efect pozitiv. E limpede. Problema nu este un hot dog mâncat rar, ci obiceiul de a lăsa carnea procesată să devină meniu de bază.
2: Wakey, wakey, rise and shine.
3: Take a deep breath and relax, it's all gonna be fine.
4: Începeți ziua cu zâmbetul pe buză.
5: Ascultă Matinal Fără Scandal cu Andrei Dumitrașcu.
6: Hi, this is Alan Walker.
7: This is Zach Abel.
8: Smile FM.
9: Endless summer, endless summer.
10: Your station.

0: Rolex scumpește din nou ceasurile din aur pentru că aurul însuși a devenit vedetă de lux. Brandul a majorat luna aceasta prețurile cu aproximativ 5% la nivel global după o altă creștere aplicată în ianuarie. Mișcarea vine într-un an în care aurul se tranzacționează în jur de 4.200.000 de dolari pe uncie, aproape dublu față de 2024. Un Rolex Daytona din aur alb a ajuns în Statele Unite la 59.100 de dolari. Modelul este cu 14% mai scump doar în 2026 și cu aproximativ 33% peste nivelul din 2024. Cartier, Breitling, Chopard și branduri din grupurile LVMH și Swatch au ridicat și ele prețurile la modelele din metale prețioase. Piața de lux încetinește pentru clasa de mijloc, dar clienții foarte bogați continuă să cumpere. E limpede. Rolex transferă scumpirea aurului direct în preț, pentru că cererea pentru ceasurile sale rămâne mai mare decât oferta.
1: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Slovaci primește la Mondial un meci care intră direct în arhiva și istoria FIFA. Arbitrul român va conduce Tunisia-Japonia, partida cu numărul 1000 din istoria campionatului mondial. Meciul se joacă duminică 21 iunie, iar delegarea vine cu o încărcătură rară pentru arbitrajul românesc. Iar Luigi Colina i-a înmânat un tricou special, cu detalii aurii și patch dedicat meciului 1000. Șeful arbitrilor FIFA a spus că arbitrul unui asemenea moment merită ceva special. Kovacs devine primul arbitru central român delegat la un meci de mondial după 40 de ani. Ultimul a fost Ioan Igna, la campionatul mondial din 1986, care a arbitrat sfertul Brazilia-Franța. E limpede. Pentru Ișdan Kovacs, Tunisia-Japonia nu este doar o delegare, ci o intrare oficială în istoria Cupei Mondiale. Și se vorbește că are șanse mari să arbitreze și finala.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie. Veselie facem.
2: Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.
3: Bună dimineața!

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
3: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială. Vai.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Republica Moldova va avea pentru prima dată în istoria sa o imagine completă și actualizată asupra stării pădurilor de pe întreg teritoriul țării. Guvernul a aprobat organizarea și desfășurarea ciclului 1 al inventarului forestier național, un proiect de amploare care va permite evaluarea resurselor forestiere și monitorizarea evoluției acestora în următorii ani. Potrivit autorităților, inventarul forestier va oferi informații exacte despre suprafețele împădurite, starea pădurilor, resursele disponibile și provocările cu care se confruntă sectorul forestier din țară. În prezent, informațiile privind fondul forestier provin din surse diferite și ne oferă întotdeauna o imagine completă la nivel național. Prin realizarea inventarului forestier național, autoritățile își propun să dispună de date unitare, verificate și comparabile, care să stea la baza politicilor publice în domeniul mediului și silviculturii. Procesul va include colectarea datelor direct din teren, verificarea și prelucrarea acestora, precum și publicarea rezultatelor într-un format accesibil și transparent. Datele obținute vor contribui la elaborarea strategiilor de protecție a mediului, adaptarea la schimbările climatice, conservarea biodiversității și gestionarea durabilă a resurselor forestiere. Dosarele de corupție electorală pot fi urmărite pe platforma anticorupția.crjm.org, lansată de Centrul de Resurse Juridice din Moldova. Platforma reunește informații publice despre cauzele aflate pe rolul instanțelor, hotărârile judecătorești și măsurile dispuse. Președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Ilie Chirtoacă, a declarat în cadrul evenimentului de lansare că platforma include toate cauzele publice de corupție electorală înregistrate până pe 16 iunie. Potrivit lui, 67 de dosare aflate pe rolul instanțelor analizate vizează circa 100 de persoane, iar amenzile aplicate depășesc 2 milioane de lei. Ilie Chirtoacă a menționat numărul redus de anchetări și existența doar 5 cazuri de recunoaștere vinovăției, fără situații în care persoanele investigate să fi cooperat cu anchetatorii. El a subliniat că platforma oferă acces la informații despre evoluția dosarelor și contribuie la creșterea transparenței privind modul în care sunt examinate aceste cauze în instanță. Potrivit autorilor platformei, instrumentul este destinat jurnaliștilor, experților, organizațiilor societății civile interesați să urmărească, să analizeze și să documenteze fenomenul corupției electorale. Republica Moldova a înregistrat în anul trecut numai puțin de 1190 de alerte false cu bombă, însă doar un singur dosar penal a ajuns în instanță, potrivit datelor prezentate de autorități. În total, oamenii legii au pornit 29 de cauze penale în legătură cu aceste incidente, însă rata de impunitate rămâne extrem de ridicată, ajungând la aproximativ 95%. Reprezentanții instituțiilor de drept explică situația prin dificultatea identificării autorilor care acționează de cel mai multe ori anonim. Fenomenul generează costuri semnificative pentru bugetul public. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, o singură intervenție a forțelor specializate, poliție, pompieri și carabinieri, costă peste 10.000 de lei. În consecință, cheltuielile suportate anual de stat pentru reacția la alertele false cu bombă au depășit 10 milioane de lei. Printre cele mai costisitoare cazuri se numără intervențiile la aeroportul internațional Eugen Doga din Chișinău, unde o singură alertă falsă a provocat prejudicii estimate la peste 1 milion de lei, prin perturbarea activității și aplicarea măsurilor de securitate. Responsabilii avertizează că alertele false nu doar consumă resurse publice importante, ci afectează și activitatea instituțiilor vizate, provocând pierderi economice și panică în rândul populației. Guvernul a aprobat inițierea negocierilor pe marginea acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Regatul Arabiei Saudite privind serviciile aeriene, a informat Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Acordul va crea cadrul juridic necesar pentru cooperarea în domeniul transportului aerian dintre cele două state. Documentul va stabili regulile de operare a serviciilor aeriene bilaterale, inclusiv aspecte ce țin de siguranța și securitatea aeronautică, reglementarea tarifelor și taxelor, drepturile de operare și autorizarea companiilor aeriene, notează Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează cer variabil, izolat, ploi de scurtă durată și temperaturi de până la 25 de grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vremea va fi îndeosebi fără precipitații, însă noaptea vor cădea ploi de scurtă durată, izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. În centrul țării se prevede grindină. Vântul va sufla din nord-vest la până la moderat. În timpul descărcărilor electrice se prevăd intensificări ale vântului de până la 15-18 metri pe secundă. Pe parcursul zilei, mercurul din termometre va urca până la 20-25 de grade. Noaptea, temperaturile vor oscila între 11-16 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
2: melodie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
4: O frază simplă. What if God was one of us? Rostită cu inocență, a aprins o întreagă lume. Așa a început călătoria neobișnuită a lui Joan Osborne și a piesei care avea să tranziteze între sacru și profan, captivând urechile unei generații. What if God...

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Totul a plecat de la Eric Bazilian din trupa The Hooters, care, inspirat de o glumă cu iubita sa și de un riff surprinzător, a scris rapid One of Us, un imn ce pune o întrebare existențială. If God had a name, what would you ask if you had just one question?
1: Yeah, and so I had a keyboard that had sounds in it, you know, I could program drums and a bass and a keyboard, so I made a structure out of the song.
0: A fost aproape trimis să Crash Test Dummies, dar producătorul Rick Chertoff a insistat ca piesa să ajungă la Osborne, care a adus inocență și experiență, atingând perfect echilibrul emoțional. Înregistrată în Philadelphia pe albumul Release în 1995 și deschisă cu o mostră gospel din 1937, piesa a provocat discuții aprinse. Uniunile conservatoare au criticat-o, iar Osborne a primit chiar amenințări în numele credinței. Cu toate acestea, piesa a devenit numărul 4 în Billboard Hot 100 și a primit 3 nominalizări la Grammy.
2: Eric had recorded this in the middle of the night and, you know, when I first heard it, I didn't think immediately that it was a song for me because it was in such a different place.
0: Videoclipul filmat în Coney Island surprinde atmosfera nostalgică a cântecului între carusele și portrete sepia. Melodia a devenit rapid imnul introspecției moderne, între Dumnezeu, umanitate și banalitatea cotidiană. One of Us rămâne o dovadă că o întrebare sinceră, pusă cu simplitate și curaj, poate transforma o melodie în literatură a sufletului.

0: Man pregătește un film despre 6 ianuarie, una dintre cele mai tensionate zile din istoria recentă a Americii. Actorul și regizorul va spune povestea unui polițist prins în asalturi asupra Capitolului, iar Bradley Cooper ar putea interpreta rolul principal. Filmările sunt programate pentru mijlocul anului viitor, potrivit presei de specialitate din Statele Unite. Atacul din 6 ianuarie 2021 a avut loc când susținătorii lui Donald Trump au încercat să oprească certificarea victoriei lui Joe Biden. Filmul ar putea porni de la trauma unui agent care a fost rănit grav în timpul violențelor și a depus mărturie în fața comisiei parlamentare. Sean Penn a urmărit atunci audierile și a fost fotografiat alături de polițiști implicați în intervenție. Drepturile ar fi fost cumpărate de Warner Bros., ceea ce adaugă și o miză politică în culisele proiectului. E limpede. Sean Penn vrea să transforme asaltul asupra Capitolului într-un film despre violență politică, memorie și oameni prinși între instituții și furie publică.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la Smile FM Moldova!

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: În colet celor dragi, alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393398.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
3: Yummy!
4: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
4: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
6: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
7: Mamma mia!
4: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
6: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
4: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
6: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 0782424 89.
8: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile
9: FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
10: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Papa pare cea mai simplă alegere din lume până ajungi în fața raftului și descoperi că are 10 variante. Sau 10 de variante. Apa de la robinet rămâne cea mai ieftină și practică și în multe locuri este testată și tratată. Apa minerală de izvor sau cu electroliți poate aduce minerale utile, dar vine și cu un preț mai mare, ambalaje și uneori mai mult sodiu. Apa carbogazoasă poate înlocui sucurile, dar poate balona și consumată des poate afecta smalțul. Apa distilată și cea purificată sunt foarte curate, însă pot pierde minerale importante. Apa alcalină are marketing puternic, dar dovezi limitate, că ar fi net superioară apei obișnuite. Apa aromatizată ajută unele persoane să bea mai mult, dar eticheta trebuie verificată pentru zahăr și îndulcitori. E limpede. Cea mai bună apă este cea sigură, băută constant și aleasă după nevoile tale, nu după promisiunea de pe sticlă.

0: Holland a confirmat în stilul lui discret că nunta cu Zendaya nu mai este doar un zvon, ci un fapt consumat. Actorul britanic a vorbit pentru Esquire despre relația lor și a lăsat clar să se înțeleagă că ceremonia a avut loc deja, apoi a tras cortina rapid, spunând că aceasta este tot ce va oferi publicului pe subiect. Povestea a devenit și mai ciudată după ce imagini false generate cu AI despre presupusa lor nuntă au strâns milioane de aprecieri online. Holland a spus că bunica lui s-a supărat pentru scurt timp, crezând că nu fusese invitată. Dincolo de glumă, actorul a vorbit despre Zendaya ca despre cea mai bună prietenă și persoana care îl face să se simtă susținut și în siguranță. Cei doi au ales să păstreze detaliile private, deși interesul fanilor rămâne uriaș. E limpede. Tom Holland și Zendaya confirmă că și-au dus relația mai departe, dar fără să transforme căsnicia într-un spectacol pentru internet.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
2: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Despărțirile au ajuns și ele în era AI. Uneori nici mesajul final nu mai este scris de omul care pleacă. O platformă de dating vrea să angajeze un specialist în despărțiri, care să redacteze mesaje clare, empatice și potrivite fiecarei situații. Ideea vine dintr-o problemă tot mai vizibilă. Mulți oameni nu mai știu cum să încheie o relație fără să dispară pur și simplu. Ghostingul, adică tăierea bruscă a comunicării fără explicații, afectează deja una din 4 persoane după întâlniri. Psihologii spun că în spate pot fi frica de vulnerabilitate și evitarea conversațiilor incomode. AI-ul poate formula un text mai elegant decât un mesaj rece, dar nu poate înlocui asumarea. O despărțire matură cere măcar câteva cuvinte sincere, nu doar un șablon bine lustruit. E limpede. Tehnologia poate ajuta la formulare, dar responsabilitatea unei despărțiri rămâne la omul care apasă pe send, adică trimite.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
0: Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
4: E simplu!
0: Taxi! Formezi 0269-93777 și... pac!
4: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
0: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
4: și zero bătăi de cap.
0: Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
5: În grădina lui Ion toate păsările dor.
6: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
8: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
9: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
8: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
10: Apoi nu mașină.
8: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
11: Alo, sunt eu, foamea.
12: A, da? Ia stai o leacă.
11: Smash Burger.
8: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
4: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
8: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
1: Ți-e foame?
13: Yummy!
1: Pizza?
13: Yummy!
1: Nuggets?
13: Yummy!
1: Inele de ceapă?
13: Yummy!
1: Desert sau salată?
13: Yummy!
8: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
13: Yummy!
14: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
15: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius!
1: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-462323. Funerarius, grijă până la capăt.
8: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
0: Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Instituțiile publice din Republica Moldova continuă să fie măcinate de fenomene sistemice grave în frunte cu corupția, nepotismul și politizarea, arată datele celui mai recent barometru de opinie publică realizat de compania IMAS. Mai mult, percepția cetățenilor privind evoluția democrației și a libertății de exprimare în ultimii 5 ani indică un trend alarmant de degradare. Întrebați care sunt cele mai mari probleme prezente în instituțiile din țară, moldovenii au indicat în mod covârșitor corupția. Aceasta a fost plasată pe primul loc de 29% dintre respondenți, acumulând alte 23% și 8% ca a doua, respectiv a treia opțiune. Altă problemă majoră indicată de cetățeni este numirea în funcții pe criterii politice sau de cumetrisme, urmată de salariile insuficiente ale funcționarilor. Pe lista nemulțumirilor se regăsesc și incompetența angajaților din sectorul public, lipsa de transparență în decizii și cheltuirea banilor publici, birocrație excesivă, dar și un fenomen periculos, îndeplinirea ordinelor politice în locul deciziilor profesionale. Doar 4% dintre cei chestionați consideră că în instituții nu există nicio problemă. Datele sondajului IMAS scot în evidență o nemulțumire profundă față de direcția în care se îndreaptă Republica Moldova. Astfel, 44% dintre respondenți consideră că în ultimii 5 ani nivelul corupției în țară a crescut, în timp ce 32% susțin că acesta a rămas la fel. Doar 19% sunt de părere că nivelul corupției a scăzut. Una dintre cele mai îngrijorătoare concluzii ale sondajului vizează libertatea de exprimare. Doar un cetățean din 5 consideră că își poate exprima public fără teamă opinia politică pe care o are. Studiul sociologic a fost realizat pe un eșantion reprezentativ de 1120 de persoane. Pacienții din țară care suferă de migrenă cronică și nu mai răspund la tratamentele clasice pot beneficia de noi proceduri terapeutice disponibile la Institutul de Medicină Urgentă. Specialiștii instituției au introdus metode moderne de neurointervenție menite să reducă frecvența și intensitatea crizelor de migrenă și să îmbunătățească semnificativ calitatea vieții pacienților. Potrivit medicilor, procedurile sunt minim invazive și sunt efectuate pe cale endovasculară, fără intervenții chirurgicale clasice. Acestea sunt destinate în special persoanelor care nu au obținut rezultate satisfăcătoare în urma tratamentelor convenționale. Medicul neurolog intervenționist Andrei Filioglo a explicat că migrena cronică reprezintă una dintre cele mai frecvente afecțiuni neurologice și are un impact major asupra vieții profesioniste și personale a pacienților. Potrivit specialiștilor, migrena cronică este diagnosticată atunci când durerile de cap apar cel puțin 15 zile pe lună, dintre care minimum 8 au caracter migrenos, pe o perioadă mai mare de 3 luni. Una dintre procedurile introduse la Institutul de Medicină Urgent este embolizarea arterii meningiei medii. Intervenția este realizată sub ghidaj imagistic și presupune administrarea unor substanțe speciale care reduc transmiterea semnalelor dureroase asociate migrenei. Medicii atrag atenția că migrena poate fi provocată sau agravată de numeroși factori, printre care stresul, lipsa somnului, oboseala cronică, deshidratarea, mesele neregulate, modificările hormonale, schimbările bruște ale vremii. Peste 100 de studenți au participat în perioada 6-16 iunie la Multimedia Production Bootcamp, un program intensiv de instruire organizat de Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării a Universității de Stat din Moldova. Timp de 11 zile, cei 107 participanți au luat parte la ateliere practice și sesiuni de mentorat susținute de profesioniști din domeniul industriilor creative. Programul a inclus activități de fotografie, filmare și editare video, pilotare de drone, design grafic și dezvoltarea portofoliilor digitale. Bootcamp-ul s-a încheiat cu un hackathon creativ în cadrul căruia cele 10 echipe participante și-au prezentat proiectele finale. Acestea au inclus seturi fotografice, postere și materiale video promoționale realizate în baza competențelor dobândite pe parcursul programului. Multimedia Production Bootcamp este primul program de acest tip dedicat studenților specialității producție multimedia. Oficialii europeni transmit unul dintre cele mai ferme mesaje de susținere înaintea summitului Republica Moldova-Uniunea Europeană din 22 iunie. După deschiderea primului cluster de negocieri, liderii UE se pregătesc să folosească reuniunea de la Bruxelles pentru a reconfirma că aderarea țării noastre rămâne o prioritate strategică. Summitul la care vor participa președinta Republicii Moldova Maia Sandu, președintele Consiliului European Antonio Costa și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen este văzut la Bruxelles drept un moment de bilanț și unul de accelerare a procesului de integrare europeană. Tema centrală a summitului va fi procesul de aderare. Oficialii europeni consideră deschiderea clusterului 1 drept un moment istoric. Oficialii europeni consideră deschiderea clusterului 1 drept un moment istoric pentru Republica Moldova și insistă că următoarele etape trebuie să urmeze fără întârzieri. Un rezultat așteptat al summitului este consolidarea sprijinului european pentru reziliența instituțională a țării noastre. Oficialii europeni au anunțat că au fost alocate încă 11 milioane de euro pentru întărirea capacităților de răspuns la amenințările hibride. Totodată, misiunea de parteneriat a Uniunii Europene în Republica Moldova va continua să sprijine dezvoltarea capacităților de gestionare a crizelor, securitate cibernetică și protecția infrastructurii critice. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță cer variabil pe întreg teritoriul țării. În centru, maximele vor atinge 28 de grade, iar minimele vor indica până la 14. În sudul țării, meteorologii anunță temperaturi de până la 30 de grade pe timp de zi. Noaptea, valorile termice vor coborî până la 16. În nordul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 26 de grade, iar minimele vor coborî până la 12.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
4: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
7: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
10: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre niște construcții uriașe care apar tot mai des pe mări și oceane, turbinele eoliene offshore. Probabil ai văzut turbine eoliene pe câmpuri sau dealuri, dar unele dintre cele mai puternice sunt construite direct în largul mării. De ce? Pentru că deasupra oceanelor și mărilor, vântul este în general mai puternic și mai constant decât pe uscat. Asta înseamnă că turbinele pot produce mai multă energie electrică. Principiul de funcționare este simplu. Vântul învârte palele turbinei, iar mișcarea este transformată în electricitate de către un generator aflat în interior. Unele dintre aceste turbine sunt adevărați giganți. Pot depăși 250 de metri înălțime, adică mai mult decât un zgârie nori de 80 de etaje. O singură turbină modernă poate alimenta mii de locuințe. Energia produsă este transportată prin cabluri submarine până la țărm, unde intră în rețeaua electrică. În prezent, țări precum Marea Britanie, Danemarca, Germania și Olanda investesc masiv în astfel de parcuri eoliene, considerate o sursă importantă de energie curată. Așadar, departe de țărm, acolo unde valurile și vântul se întâlnesc, turbinele offshore transformă forța naturii în electricitate pentru milioane de oameni. O dovadă că viitorul energiei poate fi găsit chiar în mijlocul mării. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă poveste despre tehnologiile care construiesc lumea de mâine.

0: ADN-ul din semințe de struguri vechi de 2000 de ani poate rescrie povestea vinului modern. Cercetătorii au analizat semințe găsite în fântâni antice din Toscana, conservate în noroi fără oxigen. Rezultatul surprinde chiar regiunea Chianti. Înaintea vinurilor roșii celebre de azi, acolo dominau un soi de struguri albi. Descoperirea vine de la Cetamora del Chianti, un sit locuit de etrusci și apoi de romani. Oamenii de știință au secvențiat ADN-ul la 80 de semințe și au găsit un soi transmis timp de secole. După cucerirea romană apar alte soiuri, semn că vița de vie circula prin rețele agricole ale Imperiului. Legăturile genetice cu semințe din sudul Franței arată că vinificația antică era deja conectată pe distanțe mari. E limpede. Vinul modern nu începe doar în cramele de azi, ci în rețele agricole vechi, construite de etrusci și romani.
1: Turn the radios up. Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-307030 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
1: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Pe 19 iunie, istoria adună expoziții care arată ambițiile unei țări, premiere medicale și proiecte care duc cunoașterea la un click distanță. În 1906, la București, se deschidea expoziția generală română, organizată în actualul Parc Carol I pentru a marca 40 de ani de domnie ai regelui Carol I și pentru a prezenta realizările României moderne. În 1893 era inaugurat podul rutier de la Agigea, legătură importantă spre litoral și portul Constanța, iar în 2001, la Institutul Fundeni, avea loc primul transplant cu inimă artificială de tip Nova Cor, realizat în România și în Europa Centrală și de Est. Ziua are și accente culturale și personale. În 1956, Marilyn Monroe se căsătorea cu dramaturgul Arthur Miller, unul dintre cei mai importanți scriitori americani ai secolului 20. În 1993 se stingea William Golding, autorul romanului Împăratul Muștelor și laureat al Premiului Nobel pentru Literatură. În 2003 era lansată Wikipedia în limba română și astăzi Larisa Iordache împlinește 30 de ani într-o zi care vorbește despre progres și creativitate.
1: Let's go! Hei, ești cu Andrei la matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie!

0: Personalitatea zilei, Larisa Iordache, a fost una dintre cele mai valoroase gimnaste ale României din ultimii ani, într-o carieră în care talentul mare a mers mereu la pachet cu accidentări grele. A câștigat bronzul olimpic cu echipa la Londra în 2012, a adunat medalii mondiale și europene, iar unul dintre cele mai puternice momente a venit în 2020, când a revenit după o pauză lungă și a luat din nou aur european. Și a încheiat cariera în 2021 la doar 25 de ani. Larisa Iordache a rămas aproape de gimnastică și după retragere, în ultimii ani a fost prezentă în proiecte și apariții legate de acest sport, iar numele ei continuă să conteze în gimnastica românească. Pe scurt, nu mai luptă pentru note, dar a rămas un reper important pentru generațiile mai tinere.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Aici punem punct dimineților din această săptămână la Matinal Fără Scandal. Sper că muzica ți-a fost aproape în fiecare dimineață. Programele Smile FM Moldova continuă, iar eu revin săptămâna viitoare de la 6. Sunt Andrei Dumitrașcu și îți doresc un sfârșit de săptămână liniștit.
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal Fără Scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Ministrul Finanțelor Adrian Gavriliță susține că reforma fiscală ce prevede uniformizarea cotei TVA și eliminarea unor facilități fiscale nu va afecta semnificativ majoritatea populației. Eventualele costuri suplimentare vor fi compensate prin noi măsuri de sprijin. Ministrul a declarat că estimările vehiculate în spațiul public privind o povară suplimentară de 10.000 de lei anual pentru familii nu corespund calculelor efectuate de minister. Reforma urmărește nu doar simplificarea sistemului fiscal, ci și creșterea echității în distribuirea sprijinului acordat de stat. El a precizat că actualele facilități TVA avantajează în mod disproporționat gospodăriile cu consum mai mare. Adrian Gavriliță a subliniat că guvernul intenționează să redirecționeze resursele obținute din eliminarea facilităților fiscale către măsuri mai bine țintite, în special pentru familiile cu copii și pentru persoanele vulnerabile. Referindu-se la aplicarea cotei unice de 20% TVA pentru gaze naturale, energie electrică și energie termică, Gavriliță a afirmat că autoritățile analizează mecanisme prin care impactul asupra facturilor să fie compensat. Studenții și masteranzii Universității de Stat din Moldova din domeniul asistenței sociale și al protecției drepturilor copilului vor putea face stagii de practică în cadrul Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului a Consiliului Municipal Chișinău. Un acord de colaborare în acest sens a fost semnat de cele două instituții. Documentul stabilește un parteneriat care are drept scop pregătirea practică a viitorilor specialiști. Astfel, stagiile vor contribui la consolidarea cunoștințelor teoretice și la dezvoltarea competențelor necesare pentru activitatea în domeniu. În baza acordului, Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului va asigura condițiile necesare pentru desfășurarea practicii, precum și îndrumarea și evaluarea stagiarilor. În cealaltă parte, USM va coordona procesul de instruire practică și va oferi suport științifico-metodologic. Situația din mina Chișinău este una critică. Pompele de evacuare a apei din interiorul minei nu fac față debitului acumulat. În cadrul exercițiului internațional MODEX, desfășurat în această săptămână, echipele de salvatori din Polonia, Bulgaria și Germania, alături de colegilor din Republica Moldova, au examinat zona și au elaborat un nou plan de repompare a apei. Acest exercițiu a fost denumit o simulare, însă situația este una reală, iar deciziile luate de experți vor fi implementate pentru prevenirea unor eventuale dezastre care ar putea afecta infrastructura. Experții europeni din cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene au intrat în mina Chișinău și au formulat concluziile necesare pentru soluționarea problemei. Au fost activate echipele de intervenție, fiind implicate atât modulele de pompare de mare capacitate, cât și cele de purificare. Mina de piatră din Chișinău a fost dată în exploatare în anul 1969. Aceasta se întinde pe o distanță de aproape 4 km și este situată în sectorul Râșcani. Mina a început să se inunde treptat în jurul anului 1994, după ce fosta uzină Mezon a încetat să mai pompeze volume mari de ape subterane din zonă. Conform unui studiu din 2021, 60% din suprafața carierei erau inundate. Un an mai târziu a fost lansat un proiect de desecare a minei și de folosire a apei din subteran pentru alimentarea orașului. Atunci costul era estimat la peste 30 de milioane de lei. Normele de reglementare a circulației vehiculelor pe drumurile publice în raport cu masele și dimensiunile maxime admise vor fi ajustate la standardele europene. Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care se referă la administrarea și utilizarea drumurilor publice. Documentul elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale transpune legislația națională directivei europene din domeniu. Una dintre principalele modificări prevede instituirea unui set unic de limite maxime pentru masele și dimensiunile vehiculelor admise pe drumurile publice. Astfel, operatorii vor putea planifica rutele și configurațiile vehiculelor în baza unor reguli clare și uniforme, ceea ce va reduce riscul de interpretări diferite în timpul controalelor și va diminua expunerea la sancțiuni generate de neclarități normative. În prezent, limitele maxime admise sunt stabilite diferențiat în funcție de categoria drumului reabilitat, nereabilitat sau pietruit. Proiectul mai introduce noțiunea de drumuri europene TNT, drumuri incluse rețeaua transeuropeană de transport, potrivit notei de fundamentare în contextul procesului de integrare europeană și al participării Republicii Moldova la dezvoltarea coridoarelor europene de transport, este necesară reglementarea acestei categorii de drumuri în legislația națională și atribuirea unui indice distinct pentru identificarea acestora în Sistemul Național de Clasificare a Drumurilor. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță cer variabil pe întreg teritoriul țării. În centru, maximele vor atinge 28 de grade, iar minimele vor indica până la 14. În sudul țării, meteorologii anunță temperaturi de până la 30 de grade pe timp de zi. Noaptea, valorile termice vor coborî până la 16. În nordul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 26 de grade, iar minimele vor coborî până la 12.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Salutare și bună dimineața, dragii mei, bine v-am găsit, dragi radioascultători, eu sunt Elena, iar în următoarele 3 ore vă invit să petrecem împreună momente plăcute, cu muzică bună, informații interesante și multă voie bună. Indiferent unde vă aflați, acasă, la serviciu sau în trafic, sperăm să vă aducem energie pozitivă și un zâmbet pe buze, așadar dați volumul puțin mai tare, relaxați-vă și intrați în ritmul zilei. Să începem!
0: Smile FM, happy music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
3: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307030 și cere-ne oferta. Smile FM.
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Here it is.
1: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
1: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Dragii mei, a venit momentul să aflăm și ce ne pregătesc astrele pentru ziua de astăzi, 19 iunie, și haideți să începem cu zodia Berbec. Ziua vine cu mai multă liniște și claritate. O discuție sinceră vă poate ajuta să rezolvați o problemă mai veche. Taur, creativitatea este la cote înalte. Aveți încredere în ideile voastre și nu ezitați să le puneți în practică. Gemeni, sunteți în centrul atenției și reușiți să atrageți oameni și oportunități interesante. Profitați de acest avantaj. Rac, acordați mai mult timp propriei persoane. Odihna și echilibrul emoțional vă vor ajuta să luați cele mai bune decizii. Leu, este o zi bună pentru organizare și planuri pe viitor. O veste neașteptată vă poate schimba agenda. Am ajuns și la Fecioară, aveți energie pentru a duce la bun sfârșit tot ce v-ați propus. Atenție însă la tendința de a fi prea critici. Eu acum fac o pauză, să ascultați și voi niște hituri faine, dar revin foarte, foarte curând cu partea a doua horoscopului.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Am revenit pentru partea a doua a horoscopului, așa cum am promis, ne-am oprit la zodia Balanță. Se anunță o zi favorabilă pentru învățare, călătorii sau noi experiențe. Fiți deschiși la schimbare. Scorpion, intuiția vă ghidează excelent. Ascultați-vă instinctul atunci când trebuie să luați o decizie importantă. Săgetător, relațiile sunt în prim plan. Comunicarea sinceră poate consolida o legătură importantă. Capricorn, munca și disciplina aduc rezultate. Este momentul să vă puneți în valoare experiența și profesionalismul. Vărsător, creativitate și bună dispoziție vă însoțesc pe tot parcursul zilei. O surpriză plăcută nu este exclusă. Și încheiem predicțiile astrale cu zodia Pești. Familia și căminul ocupă un loc important astăzi. O discuție caldă vă poate aduce liniștea de care aveți nevoie. Acesta a fost horoscopul zilei de 19 iunie. Să aveți o zi frumoasă, cu inspirație, energie bună și motive de zâmbet.
1: Smile FM. Happy Music.

0: bine.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: What up?

0: Am revenit pe finalul acestei ore să vă dau și evenimentele acestei zile. E 19 iunie, așa cum spuneam mai devreme, a 170-a zi anului. Până la finalul lui 2026 au mai rămas 195 de zile. Știu că nu prea vreți să vă gândiți la asta, dar asta e adevărul. Pe plan internațional este marcată ziua pentru eliminarea violenței sexuale în conflicte, instituită de Organizația Națiunilor Unite pentru a atrage atenția asupra victimelor violenței din zonele de război. Tot astăzi este celebrată și World Sauntering Day sau ziua plimbării în ritm domol, o zi care ne îndeamnă să încetinim puțin ritmul și să ne bucurăm de lucrurile simple din jurul nostru. În Statele Unite este sărbătorită Juneteenth, ziua care marchează sfârșitul sclaviei și libertatea afroamericanilor, una dintre cele mai importante sărbători civile americane. Să vedem și câteva evenimente importante consemnate în istorie pe 19 iunie. În 1865, în Texas, a fost anunțată oficial eliberarea ultimelor sclavi din Statele Unite, eveniment care a dat naștere sărbătorii pe care am menționat-o mai sus. În 1910 s-a sărbătorit pentru prima dată ziua tatălui în Statele Unite. În 1961, statul Kuwait și-a declarat independența față de Marea Britanie. La capitolul personalități născute în ziua de 19 iunie, putem să-i menționăm pe Blaise Pascal, matematician, fizician și filozof francez, Salman Rushdie, scriitor britanic de origine indiană, Caitlin Turner, actriță americană, și Paula Abdul, cântăreață și coregrafă americană. Acesta a fost calendarul zilei de 19 iunie, o zi frumoasă și plină de inspirație în continuare.
1: Smile FM, Happy Music. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleză într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
1: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie! Smile FM Ro MD.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: O fetiță de 8 ani a căzut de la geamul etajului 3 al unui bloc din Tighina în timp ce întindea haine. Copila nu a ajuns la sol, fiind prezisă de frânghiile pentru rufe de la etajul inferior. Potrivit presei din regiune, la fața locului au intervenit salvatorii, care au instalat o scară și au coborât fetița. Copila era conștientă în momentul intervenției. Medicii au examinat-o și au acordat ajutorul necesar la fața locului. Internarea nu a fost necesară. Fetița venise în vizită la o prietenă cu puțin timp înainte de incident. În momentul în care s-a produs cazul, în locuință nu se afla niciun adult. Părinții sunt îndemnați să nu lase copiii fără supraveghere, mai ales în încăperile cu ferestre deschise. Republica Moldova accelerează modernizarea învățământului profesional tehnic prin lansarea unei noi ediții a proiectului Consolidarea Sistemului de Educație Profesional Tehnică din Moldova, Concept 6. Inițiativa este implementată de Asociația Obștească Educație pentru Dezvoltare în parteneriat cu Fundația Liechtenstein Development Service. Aurelia Vartic, manager de proiect, a declarat că aceasta rămâne fidel misiunii de susținere a învățământului profesional tehnic de Republica Moldova, bazându-se pe pilonii dezvoltați în fazele anterioare. În cea de-a șaptea etapă, inițiativa include noi direcții de intervenție. Inițiativa sprijină în continuare aceleași componente esențiale: dezvoltarea capacităților umane, formarea cadrelor didactice și manageriale, actualizarea documentelor curriculare și modernizarea mediului de învățare, inclusiv a laboratoarelor și spațiilor educaționale. O analiză recentă a arătat că tot mai mulți elevi acced în sistemul profesional tehnic cu lacune semnificative de cunoștințe și cu dificultăți de ordin psihoemoțional. Instituțiile de învățământ nu dispun întotdeauna de resurse financiare pentru a gestiona aceste provocări. În cadrul evenimentului, secretara de stat din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, Ludmila Stihi, a evidențiat continuitatea parteneriatului și importanța investițiilor în educație. Proiectul Concept, inițiat în anul 2008, a devenit una dintre cele mai importante inițiative de sprijin pentru învățământul profesional tehnic din țară. De-a lungul celor 5 faze anterioare, proiectul a contribuit la elaborarea standardelor ocupaționale, modernizarea curriculumului, dezvoltarea materialelor didactice, dotarea laboratoarelor și formarea cadrelor didactice, consolidând parteneriatul dintre instituțiile de învățământ și mediul economic. Beneficiarii fazei a șasea a proiectului, care se va desfășura până la finalul anului 2029, sunt 13 instituții de învățământ, 11 școli profesionale și 2 centre de excelență. Guvernul a aprobat un proiect de lege care prevede că activarea cartelelor SIM și eSIM preplătite se va face exclusiv în baza unui act de identitate, oferind operatorilor un termen de 12 luni pentru adaptare. Potrivit președintelui partidului nostru, Renato Usatăi, unul dintre promotorii acestui proiect, susține că în acest mod guvernul transformă lupta împotriva escrocilor într-o formalitate și le oferă încă un an de libertate. Președintele fracțiunii partidului nostru a scos în evidență două prevederi din proiectul aprobat, pe care le consideră inacceptabile: acordarea unui termen de implementare de 12 luni și excluderea obligativității reînregistrării cartelelor deja activate. Politicianul a mai punctat că în țările civilizate procedura este diferită. Utilizatorii primesc notificări și în cazul în care nu trimit datele de identitate, cartelele sunt blocate. Usatăi susține că a purtat discuții cu reprezentanții ai structurilor de forță, care i-au confirmat caracterul ineficient al actualului proiect. Amintim că guvernul a aprobat proiectul de lege prin care cartelele SIM și eSIM preplătite vor putea fi activate doar prin confirmarea identității în baza unui act de identitate. Autoritățile au propus un termen de 12 luni pentru ca operatorii să-și poată adapta sistemele. Un pilon al spiritului românesc și în Bucovina de Nord și la Chișinău, așa a fost poetul și publicistul Vasile Levitski. Scrierile sale rămân actuale și la 30 de ani de la trecerea sa în neființă. Volumul Opera Poetică a lui Vasile Levitski, lansat la Cernăuți, a fost prezentat și în Republica Moldova. Lucrarea a fost publicată cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni al Guvernului României. În calitate de profesor la Universitatea din Cernăuți, Vasile Levitski a fost mentorul unei generații de oameni de cultură. Unul dintre ei, criticul literal Ștefan Hostiuc, a semnat prefața volumului Opera Poetică. Vasile Levitski s-a născut în anul 1921 într-un sat vechi românesc din regiunea Cernăuți. Atunci Bucovina de Nord era parte regatului României. În 1940 regiunea a fost anexată de sovietici. Când URSS s-a destrămat în 1991, Vasile Levitski s-a mutat la Chișinău, unde a continuat să scrie. Poetul s-a stins din viață 6 ani mai târziu.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
4: O frază simplă,
3: What If God Was One of Us, rostită cu inocență, a aprins o întreagă lume. Așa a început călătoria neobișnuită a lui Joan Osborne și a piesei care avea să tranziteze între sacru și profan, captivând urechile unei generații. What if

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Totul a plecat de la Eric Bazilian din trupa The Hooters, care, inspirat de o glumă cu iubita sa și de un riff surprinzător, a scris rapid One of Us, un imn ce pune o întrebare existențială. If God had a name, what would you ask if you had just one question?
1: Yeah, and so I had a keyboard that had sounds in it, you know, I could program drums and a bass and a keyboard, so I made a structure out of the song.
0: A fost aproape trimis să Crash Test Dummies, dar producătorul Rick Chertoff a insistat ca piesa să ajungă la Osbourne, care a adus inocență și experiență, atingând perfect echilibrul emoțional. Înregistrată în Philadelphia pe albumul Release în 1995 și deschisă cu o mostră gospel din 1937, piesa a provocat discuții aprinse. Uniunile conservatoare au criticat-o, iar Osbourne a primit chiar amenințări în numele credinței. Cu toate acestea, piesa a devenit numărul 4 în Billboard Hot 100 și a primit 3 nominalizări la Grammy.
2: Eric had recorded this in the middle of the night and, you know, when I first heard it, I didn't think immediately that it was a song for me because it was in such a different place.
0: Videoclipul filmat în Coney Island surprinde atmosfera nostalgică a cântecului între carusele și portrete sepia. Melodia a devenit rapid imnul introspecției moderne, între Dumnezeu, umanitate și banalitatea cotidiană. One of Us rămâne o dovadă că o întrebare sinceră, pusă cu simplitate și curaj, poate transforma o melodie în literatură a sufletului.

Dragii mei, vă salut în ora a doua de ritmul zilei. Să știți că am vești bune pentru mii de familii din Republica Moldova. Din acest an, copiii cu dizabilități vor beneficia de un ajutor financiar anual în valoare de 3.000 de lei, acordat în luna iulie. Măsura vine în sprijinul a peste 13.500 de copii și al familiilor acestora care se confruntă zilnic cu cheltuieli suplimentare. Știu că am mai vorbit despre asta, dar am considerat că este important încă o dată să menționăm cât de important e să fim cei care ne gândim și la copiii care nu sunt în total.

0: În acest context, autoritățile spun că acest sprijin este menit să răspundă unor nevoi reale și urgente. Pentru multe familii, suma poate însemna terapii, medicamente sau rechizite pentru școală. Sigur, nu rezolvă toate problemele, dar este un pas înainte. Iar când vine vorba despre copii, orice ajutor contează mai mult decât un lasă că vedem noi.
1: Smile FM, Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
3: E simplu!
0: Taxi! Formezi 0269 93777 și pac!
3: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
0: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
3: și zero bătăi de cap.
0: Sună la 0787 11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
4: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
3: Taxi, Taxi Leova!
4: Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
3: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
4: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas.
0: Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out. Smile FM Moldova.
4: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: dragi radioascultători, să fii studentă, repet, studentă, nu este întotdeauna ușor. Iar să fii studentă și mamă este o provocare și mai mare. Tocmai de aceea, în Republica Moldova au fost aprobate măsuri care să ofere mai mult sprijin tinerelor mame aflate la studii. Printre propuneri se numără facilități educaționale și posibilitatea trecerii de la studii cu taxă la locuri finanțate de stat în anumite situații. Scopul este ca tinerele să nu fie nevoite să aleagă între familie și educație. Specialiștii spun că astfel de măsuri pot contribui și la combaterea declinului demografic. Până la urmă, examenele și nopțile nedormite sunt suficiente. Nu mai trebuie adăugate și griji financiare în exces.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Anterioră vorbeam despre mămici, studente. În general, pentru părinți trebuie să specifică perioada înscrierilor la grădiniță. Este mai palpitantă decât finalul unui campionat. În aceste zile au loc etapele de înscriere, iar părinții urmăresc cu atenție listele și locurile disponibile. Este un moment important pentru familiile care se pregătesc de primul pas al copiilor în sistemul educațional. Specialiștii recomandă verificarea atentă a documentelor și a termenelor limită. De asemenea, părinții sunt îndemnați să se informeze din surse oficiale pentru a evita confuziile. Și da, chiar dacă emoțiile sunt mari, cei mici par de multe ori mai relaxați decât adulții. Ați observat asta, nu-i așa?
1: Smile FM, Happy Music. You're my spicy mago.

0: Munca se mută în era digitală. Dacă vă întrebați ce vreau să zic cu asta, e bine, digitalizarea ajunge și în domeniul muncii sezoniere. În Republica Moldova a fost lansată platforma Ezilier, o soluție digitală care va simplifica evidența și gestionarea activității zilierilor. Autoritățile spun că noul sistem va reduce birocrația și va face procesele mai transparente atât pentru angajatori, cât și pentru lucrători. Cu alte cuvinte, mai puține hârtii, mai puține dosare și mai puține căutări disperate după ștampile. Platforma este văzută ca un pas important spre modernizarea pieții muncii, iar dacă tehnologia ne poate scuti de măcar câteva drumuri inutile, cred că nimeni nu se va supăra.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ciahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
2: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
3: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
4: Mamma mia!
2: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
3: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
2: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
5: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
6: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
7: Alo, sunt eu, Foamea!
8: A, da? Ia stai o leacă!
7: Smash Burger!
3: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți, totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-24-34-92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
9: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
1: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
11: Okay.
3: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
11: Okay.
3: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, s-a întâlnit cu reprezentanții Băncii Mondiale, ocazie cu care s-a discutat proiectele prioritare privind consolidarea securității energetice a Republicii Moldova, se arată într-un comunicat al Serviciului de Presă al Guvernului. Banca Mondială sprijină realizarea 3 proiecte energetice majore în Republica Moldova, cu o valoare totală de 224 milioane de dolari. Este vorba despre construirea liniei aeriene de transport a energiei electrice Vulcănești-Chișinău cu tensiunea de 400 kW, inclusiv modernizarea centralei electrice din Chișinău cu tensiune de 330 kW, proiectul de construire a 2 centrale de cogenerare eficiente la întreprinderea termoelectrică și proiectul privind crearea unui mecanism pentru energie regenerabilă în Moldova. S-au analizat stadiul actual de implementare al fiecărui proiect și s-au identificat măsurile necesare pentru accelerarea procedurilor și a lucrărilor în cazul apariției unor întârzieri pentru a asigura finalizarea lucrărilor în termenele convenite. În același timp, discuțiile s-au concentrat asupra unui nou proiect aflat în stadiu de pregătire, care prevede construirea unei centrale de cogenerare de altă eficiență, care până în 2030 va înlocui capacitățile existente ale termoelectrica. În acest context, șeful reprezentanței Băncii Mondiale în Republica Moldova și șefa sectorului energetic al Băncii Mondiale pentru regiunea Europei și Asiei Centrale și-au confirmat disponibilitatea de a continua să acorde sprijin Republicii Moldova în realizarea investițiilor necesare pentru asigurarea securității energetice, modernizarea infrastructurii și integrarea în piața energetică a UE. Un sistem național de colectare și analiza datelor privind relațiile interietnice va fi funcțional până în 2028. Agenția Relații Interietnice susține că acesta va permite monitorizarea situației comunităților etnice și elaborarea unor mecanisme de intervenție în situații de criză la nivel local. Inițiativa face parte din programul Dialog pentru anii 2026-2028 lansat de Agenția Relații Interietnice. Directorul agenției, Veceslav Rapcinski, a menționat că programul a fost elaborat ținând cont de contextul regional de securitate. Potrivit acestui, iar relațiile interietnice contribuie nu doar la consolidarea coeziunii sociale, ci reprezintă un element important al securității naționale. Oficialul a subliniat totodată că implementarea valorilor europene, relațiile interietnice trebuie să stea la baza reformelor și schimbărilor promovate în Republica Moldova. Astfel, printre rezultatele așteptate se numără majorarea nivelului de susținere a integrării europene a țării în rândul comunităților etnice cu 15%, precum și creșterea participării comunităților etnice în procesele decizionale și elaborarea politicilor publice. Potrivit biroului Național de Statistică, la recensământul populației și locuințelor din 2024 au fost înregistrate 185 de etnii. În totalul populației cu reședință obișnuită s-au declarat moldoveni 76,7%, iar români 8%. Celelalte grupuri etnice reprezentau o pondere de 15,3%, dintre care ucraineni 5%, ruși 3,4%, găgăuzi 4%, bulgari 1,6% și romi 0,4%. Alte etnii, mai puțin numeroase, însumează 13.800 de persoane. Moldova Gaz riscă amenzi substanțiale în cazul în care nu își va îndeplini obligațiile privind stocarea gazelor naturale în stânca Nistrului. Acest lucru este prevăzut în proiectul de lege aprobat în prima lectură cu 60 de voturi, care prevede că entitatea responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene va fi obligată să creeze gradual și să mențină stocuri de gaze. Stocurile vor trebui să acopere cel puțin 15% din consumul mediu anual de gaze naturale al consumatorilor finali din regiunea transnistreană, calculat pe baza datelor înregistrate în ultimii 5 ani. Dacă aceste stocuri sunt critice pentru funcționarea sistemului energetic, intervin mecanismele de stare excepțională în domeniul gazelor naturale. Anual este elaborat planul de acțiuni pentru situații în cadrul stării de alertă, în cadrul stării de urgență și, respectiv, aceste motoare sunt puse în funcțiune. Potrivit oficialului, consumul pe malul stâng al Nistrului variază între 1,2 milioane și 4 milioane de metri cubi pe zi în perioadele reci, necesarul de stocuri fiind estimat la 130-140 milioane de metri cubi. Aceste rezerve vor fi asigurate prin contracte cu livrare la termen, nu neapărat prin stocuri fizice, cheltuieli fiind astfel încadrate drept costuri de asigurare a livrării. Compania Moldova Gaz a fost desemnată recent să îndeplinească acest rol până în luna decembrie 2026. Circa 1,2 kg de marihuana au fost descoperite de oamenii legii într-o autocar venit din Spania, care a intrat în Republica Moldova prin postul Vama Leușeni. În urma descoperirii, doi bărbați au fost reținuți pentru 72 de ore. Potrivit Poliției de Frontieră, acțiunea a fost desfășurată de angajații instituției și ofițerii serviciului Vamal, sub conducerea Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale. În timpul verificărilor, într-un golet transportat de un pasager în vârstă de 47 de ani, au fost găsite 5 pachete vidate, care conțineau o substanță vegetală uscată. dată cu miros specific cannabisului. Greutatea totală a acesteia este de aproximativ 1,2 kg. De asemenea, autoritățile au depistat 5 pachetele de tip Ziploc cu semințe presupuse a fi de cannabis. Toate probele au fost ridicate și urmează să fie supuse expertizelor. În cadrul cauzei penale au fost reținuți doi bărbați cu dublă cetățenie, moldovenească și română, în vârstă de 47 și 53 de ani. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță cer variabil pe întreg teritoriul țării. În centru, maximele vor atinge 28 de grade, iar minimele vor indica până la 14. În sudul țării, meteorologii anunță temperaturi de până la 30 de grade pe timp de zi. Noaptea, valorile termice vor coborî până la 16. În nordul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 26 de grade, iar minimele vor coborî până la 12.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
3: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre niște construcții uriașe care apar tot mai des pe mări și oceane, turbinele eoliene offshore. Probabil ai văzut turbine eoliene pe câmpuri sau dealuri, dar unele dintre cele mai puternice sunt construite direct în largul mării. De ce? Pentru că deasupra oceanelor și mărilor, vântul este în general mai puternic și mai constant decât pe uscat. Asta înseamnă că turbinele pot produce mai multă energie electrică. Principiul de funcționare este simplu. Vântul învârte palele turbinei, iar mișcarea este transformată în electricitate de către un generator aflat în interior. Unele dintre aceste turbine sunt adevărați giganți. Pot depăși 250 de metri înălțime, adică mai mult decât un zgârie nori de 80 de etaje. O singură turbină modernă poate alimenta mii de locuințe. Energia produsă este transportată prin cabluri submarine până la țărm, unde intră în rețeaua electrică. În prezent, țări precum Marea Britanie, Danemarca, Germania și Olanda investesc masiv în astfel de parcuri eoliene, considerate o sursă importantă de energie curată. Așadar, departe de țărm, acolo unde valurile și vântul se întâlnesc, turbinele offshore transformă forța naturii în electricitate pentru milioane de oameni. O dovadă că viitorul energiei poate fi găsit chiar în mijlocul mării. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă poveste despre tehnologiile care construiesc lumea de mâine.

0: Vă salut, aici în ora a treia de ritmul zilei. Din nou vin cu secrete pentru o viață mai lungă, mai sănătoasă și mai frumoasă. Și, de fapt, secretul unei vieți mai lungi ar putea fi, nu o să vă uimesc, mersul pe jos. Dacă ar exista o pastilă care să reducă riscul multor boli și să ne ajute să trăim mai mult, probabil s-ar vindeca în câteva minute. Vestea bună este că există ceva asemănător și este complet gratuit. Mersul pe jos. Specialiștii spun că o plimbare zilnică de 30 de minute poate îmbunătăți sănătatea inimii, circulația sângelui și starea de spirit. În plus, mersul pe jos ajută la controlul greutății și reduce nivelul stresului. Nici nu este nevoie să participați la maratoane. Chiar și câteva plimbări scurte pe parcursul zilei pot face diferența. Așa că dacă aveți de ales între lift și scări, poate că organismul vostru deja știe răspunsul.
1: Smile FM, Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: 3. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
2: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-30-70-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

V-ați întrebat vreodată de ce e bine să râdem mai des? Ei bine, se spune că râsul prelungește viața, iar cercetătorii au descoperit că această expresie nu este chiar departe de adevăr. Atunci când râdem, organismul eliberează endorfine, substanțe care ne fac să ne simțim mai bine și reduc stresul. În același timp, tensiunea musculară scade, iar sistemul imunitar primește un mic impuls. Chiar și un episod scurt de râs poate avea efecte pozitive asupra stării generale. De aceea, uneori, o glumă bună poate fi la fel de binevenită ca o cafea. Desigur, nu locuiește medicul sau tratamentele, dar poate face ziua mai ușoară. Iar dacă nu găsiți motive să râdeți, încercați să căutați fotografii vechi din adolescență. Funcționează aproape garantat. Smile FM. Happy Music.

despre mers pe jos, despre râs. Sigur, mai departe vă dați seama că vorbim și despre somn. În goana după soluții miraculoase pentru sănătate, uităm adesea unul dintre cele mai eficiente remedii, somnul. Specialiștii recomandă între 7 și 9 ore de odihnă pe noapte pentru majoritatea adulților. În timpul somnului, organismul se reface, iar creierul procesează informațiile acumulate peste zi. Lipsa somnului poate afecta memoria, concentrarea.

0: Așa că, din când în când, cea mai bună investiție în sănătate este să închidem telefonul și să mergem la culcare puțin mai devreme.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dragi ascultători, aici se încheie întâlnirea noastră de astăzi la Ritmul Zilei. Sper că v-am oferit informații utile, gânduri bune și câteva momente de relaxare în agitația unei zile obișnuite. Nu uitați să aveți grijă de sănătatea voastră, să vă bucurați de lucrurile simple și să găsiți în fiecare zi măcar un motiv de a zâmbi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și că ați ales să petrecem împreună aceste 3 ore. Vă doresc să aveți o zi faină. În continuare, să rămâneți alături de Smile FM și de colegii mei. Multă sănătate să aveți, desigur, energie pozitivă și oameni frumoși aproape de suflet. Până data viitoare, dragilor, păstrați-vă bună dispoziție și rămâneți pe frecvențe care vă țin în ritmul zilei. La revedere, pupici, pa, pa!
1: Smile FM, Happy Music! Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașină.
5: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu numărul 11. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
7: Yummy!
8: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
5: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Ministrul Finanțelor Adrian Gavriliță susține că reforma fiscală ce prevede uniformizarea cotei TVA și eliminarea unor facilități fiscale nu va afecta semnificativ majoritatea populației, iar eventualele costuri suplimentare vor fi compensate prin noi măsuri de sprijin. Ministrul a declarat că estimările vehiculate în spațiul public privind o povară suplimentară de 10.000 de lei anual pentru familii nu corespund calculelor efectuate de minister. Reforma urmărește nu doar simplificarea sistemului fiscal, ci și creșterea echității în distribuirea sprijinului acordat de stat. El a precizat că actualele facilități TVA avantajează în mod disproporționat gospodăriile cu consum mai mare. Adrian Gavriliță a subliniat că guvernul intenționează să redirecționeze resursele obținute din eliminarea facilităților fiscale către măsuri mai bine țintite, în special pentru familiile cu copii și pentru persoanele vulnerabile. Referindu-se la aplicarea cotei unice de 20% TVA pentru gaze naturale, energie electrică și energie termică, Gavriliță a afirmat că autoritățile analizează mecanisme prin care impactul asupra facturilor să fie compensat. Peste 100 de studenți au participat în perioada 6-16 iunie la Multimedia Production Bootcamp, un program intensiv de instruire organizat de Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării a Universității de Stat din Moldova. Timp de 11 zile, cei 107 participanți au luat parte la ateliere practice și sesiuni de mentorat susținute de profesioniști din domeniul industriilor creative. Programul a inclus activități de fotografie, filmare și editare video, pilotare de drone, design grafic și dezvoltarea portofoliilor digitale. Bootcamp-ul s-a încheiat cu un hackathon creativ în cadrul căruia cele 10 echipe participante și-au prezentat proiectele finale. Acestea au inclus seturi fotografice, postere și materiale video promoționale realizate în baza competențelor dobândite pe parcursul programului. Multimedia Production Bootcamp este primul program de acest tip dedicat studenților specialității producție multimedia. Dosarele de corupție electorală pot fi urmărite pe platforma anticorupție.crjm.org, lansată de Centrul de Resurse Juridice din Moldova. Platforma reunește informații publice despre cauzele aflate pe rolul instanțelor, hotărârile judecătorești și măsurile dispuse. Președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Ilie Chirtoacă, a declarat în cadrul evenimentului de lansare că platforma include toate cauzele publice de corupție electorală înregistrate până pe 16 iunie. Potrivit lui, 67 de dosare aflate pe rolul instanțelor analizate vizează circa 100 de persoane, iar amenzile aplicate depășesc 2 milioane de lei. Ilie Chirtoacă a menționat numărul redus de anchetări și existența doar 5 cazuri de recunoaștere vinovăției, fără situații în care persoanele investigate să fi cooperat cu anchetatorii. El a subliniat că platforma oferă acces la informații despre evoluția dosarelor și contribuie la creșterea transparenței privind modul în care sunt examinate aceste cauze în instanță. Potrivit autorilor platformei, instrumentul este destinat jurnaliștilor, experților, organizațiilor societății civile interesați să urmărească, să analizeze și să documenteze fenomenul corupției electorale. Un pilon al spiritului românesc și în Bucovina de Nord și la Chișinău, așa a fost poetul și publicistul Vasile Levitsky. Scrierile sale rămân actuale și la 30 de ani de la trecerea sa în neființă. Volumul Opera Poetică a lui Vasile Levitsky, lansat la Cernăuți, a fost prezentat și în Republica Moldova. Lucrarea a fost publicată cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni al Guvernului României. În calitate de profesor la Universitatea din Cernăuți, Vasile Levitsky a fost mentorul unei generații de oameni de cultură. Unul dintre ei, criticul literal Ștefan Hostiuc, a semnat prefața volumului Opera Poetică. Vasile Levitsky s-a născut în anul 1921 într-un sat vechi românesc din regiunea Cernăuți. Atunci Bucovina de Nord era parte regatului României. În 1940 regiunea a fost anexată de sovietici. Când URSS s-a destrămat în 1991, Vasile Levitsky s-a mutat la Chișinău, unde a continuat să scrie. Poetul s-a stins din viață 6 ani mai târziu.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate,

0: Acolo-i numărul 3. Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
1: E simplu!
0: Taxa! Formezi 0269-93777 și... pac!
1: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
0: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
1: și zero bătăi de cap.
0: Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
2: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
3: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
1: Mamma mia!
2: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
3: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
2: Vino la Panini Da Arturo în Hâncești, strada Chișinăului 10.
0: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
1: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
4: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
5: Păi da, rudele mele au apelat la funerariu.
6: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-462323. Funerarius, grijă până la capăt.
7: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
7: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.
0: Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
8: Now, check this out.
1: Smile FM Moldova.
0: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Minutul de sănătate la Smile FM. Salutare, sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate vorbim despre importanța unei rutine de dimineață. O rutină scurtă de dimineață îți poate seta tonul întregii zile. Nu trebuie să fie complicată. Un pahar de apă, câteva întinderi, 2 minute de respirație. Când începi ziua cu un gest bun pentru tine, corpul și mintea te urmează. E ca și cum ai apăsa butonul de start în modul corect. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care l-avem. Ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
3: Alo, sunt eu, Foamea.
4: A, da? Ia stai o leacă.
3: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434929. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
5: E ca și cum am jucat un joc
6: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
6: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
5: Ne vedem la Impera MD.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu numărul 11.
7: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
8: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
7: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
8: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27, bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Ministrul Finanțelor Adrian Gavriliță susține că reforma fiscală ce prevede uniformizarea cotei TVA și eliminarea unor facilități fiscale nu va afecta semnificativ majoritatea populației. Eventualele costuri suplimentare vor fi compensate prin noi măsuri de sprijin. Ministrul a declarat că estimările vehiculate în spațiul public privind o povară suplimentară de 10.000 de lei anual pentru familii nu corespund calculelor efectuate de minister. Reforma urmărește nu doar simplificarea sistemului fiscal, ci și creșterea echității în distribuirea sprijinului acordat de stat. El a precizat că actualele facilități TVA avantajează în mod disproporționat gospodăriile cu consum mai mare. Adrian Gavriliță a subliniat că guvernul intenționează să redirecționeze resursele obținute din eliminarea facilităților fiscale către măsuri mai bine țintite, în special pentru familiile cu copii și pentru persoanele vulnerabile. Referindu-se la aplicarea cotei unice de 20% TVA pentru gaze naturale, energie electrică și energie termică, Gavriliță a afirmat că autoritățile analizează mecanisme prin care impactul asupra facturilor să fie compensat. Studenții și masteranzii Universității de Stat din Moldova din domeniul asistenței sociale și al protecției drepturilor copilului vor putea face stagii de practică în cadrul Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului a Consiliului Municipal Chișinău. Un acord de colaborare în acest sens a fost semnat de cele două instituții. Documentul stabilește un parteneriat care are drept scop pregătirea practică a viitorilor specialiști. Astfel, stagiile vor contribui la consolidarea cunoștințelor teoretice și la dezvoltarea competențelor necesare pentru activitatea în domeniu. În baza acordului, Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului va asigura condițiile necesare pentru desfășurarea practicii, precum și îndrumarea și evaluarea stagiarilor. În cealaltă parte, USM va coordona procesul de instruire practică și va oferi suport științifico-metodologic. Situația din mina Chișinău este una critică. Pompele de evacuare a apei din interiorul minei nu fac față debitului acumulat. În cadrul exercițiului internațional MODEX, desfășurat în această săptămână, echipele de salvatori din Polonia, Bulgaria și Germania, alături de colegilor din Republica Moldova, au examinat zona și au elaborat un nou plan de repompare a apei. Acest exercițiu a fost denumit o simulare, însă situația este una reală, iar deciziile luate de experți vor fi implementate pentru prevenirea unor eventuale dezastre care ar putea afecta infrastructura. Experții europeni din cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene au intrat în mina Chișinău și au formulat concluziile necesare pentru soluționarea problemei. Au fost activate echipele de intervenție, fiind implicate atât modulele de pompare de mare capacitate, cât și cele de purificare. Mina de piatră din Chișinău a fost dată în exploatare în anul 1969. Aceasta se întinde pe o distanță de aproape 4 km și este situată în sectorul Râșcani. Mina a început să se inunde treptat în jurul anului 1994, după ce fosta uzină Mezon a încetat să mai pompeze volume mari de ape subterane din zonă. Conform unui studiu din 2021, 60% din suprafața carierei erau inundate. Un an mai târziu a fost lansat un proiect de desecare a minei și de folosire a apei din subteran pentru alimentarea orașului. Atunci costul era estimat la peste 30 de milioane de lei. Normele de reglementare a circulației vehiculelor pe drumurile publice în raport cu masele și dimensiunile maxime admise vor fi ajustate la standardele europene. Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care se referă la administrarea și utilizarea drumurilor publice. Documentul elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale transpune legislația națională directivei europene din domeniu. Una dintre principalele modificări prevede instituirea unui set unic de limite maxime pentru masele și dimensiunile vehiculelor admise pe drumurile publice. Astfel, operatorii vor putea planifica rutele și configurațiile vehiculelor în baza unor reguli clare și uniforme, ceea ce va reduce riscul de interpretări diferite în timpul controalelor și va diminua expunerea la sancțiuni generate de neclarități normative. În prezent, limitele maxime admise sunt stabilite diferențiat în funcție de categoria drumului reabilitat, nereabilitat sau pietruit. Proiectul mai introduce noțiunea de drumuri europene TNT, drumuri incluse rețeaua transeuropeană de transport, potrivit notei de fundamentare în contextul procesului de integrare europeană și al participării Republicii Moldova la dezvoltarea coridoarelor europene de transport, este necesară reglementarea acestei categorii de drumuri în legislația națională și atribuirea unui indice distinct pentru identificarea acestora în Sistemul Național de Clasificare a Drumurilor. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță cer variabil pe întreg teritoriul țării. În centru, maximele vor atinge 28 de grade, iar minimele vor indica până la 14. În sudul țării, meteorologii anunță temperaturi de până la 30 de grade pe timp de zi. Noaptea, valorile termice vor coborî până la 16. În nordul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 26 de grade, iar minimele vor coborî până la 12.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
9: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
10: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
11: Se simte în aer acel moment pe care l-am așteptat întreaga săptămână. Atmosfera devine mai lejeră, orele care urmează au un singur scop, să ne deconecteze complet, iar planurile de relaxare încep să prindă contur. Până la ora 17 la emisiunea În Pas cu Cine dăm startul unei stări de spirit fără nicio reținere. Avem pregătite cele mai bune ritmuri și povești care să vă poarte cu gândul departe. Eu sunt Vlăduț și vă salut cu mult drag și vă spun eliberați-vă programul pentru că urmează 4 ore de libertate pură în difuzoare.
0: Smile FM, Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașină.
7: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3, Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
8: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
9: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
10: O frază simplă, What if God was one of us, rostită cu inocență, a aprins o întreagă lume. Așa a început călătoria neobișnuită a lui Joan Osborne și a piesei care avea să tranziteze între sacru și profan, captivând urechile unei generații. Wow!

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Totul a plecat de la Eric Bazilian din trupa The Hooters, care, inspirat de o glumă cu iubita sa și de un riff surprinzător, a scris rapid One of Us, un imn ce pune o întrebare existențială. If God had a name, what would you ask if you had just one question?
1: Yeah, and so I had a keyboard that had sounds in it, you know, I could program drums and a bass and a keyboard, so I made a structure out of the song.
0: A fost aproape trimis să Crash Test Dummies, dar producătorul Rick Chertoff a insistat ca piesa să ajungă la Osborne, care a adus inocență și experiență, atingând perfect echilibrul emoțional. Înregistrată în Philadelphia pe albumul Release în 1995 și deschisă cu o mostră gospel din 1937, piesa a provocat discuții aprinse. Uniunile conservatoare au criticat-o, iar Osborne a primit chiar amenințări în numele credinței. Cu toate acestea, piesa a devenit numărul 4 în Billboard Hot 100 și a primit 3 nominalizări la Grammy.
2: Eric had recorded this in the middle of the night and, you know, when I first heard it, I didn't think immediately that it was a song for me because it was in such a different place.
0: Videoclipul filmat în Coney Island surprinde atmosfera nostalgică a cântecului între carusele și portrete sepia. Melodia a devenit rapid imnul introspecției moderne, între Dumnezeu, umanitate și banalitatea cotidiană. One of Us rămâne o dovadă că o întrebare sinceră, pusă cu simplitate și curaj, poate transforma o melodie în literatură a sufletului.

0: Ai ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Dacă v-ați urcat deja în mașină și lăsați agitația în urmă prin Hâncești, suntem pe 94,2, iar în Leoava ne auziți perfect pe 89,9 FM. Pentru toți cei care au pornit radioul online pe smilefm.md sau prin aplicația Smile FM RoMD, bine ați venit la bord! Această după-amiază are un ritm propriu, parcă și asfaltul fuge mai repede sub roți când știi că te îndrepți spre momente frumoase. Haideți să facem drumul și mai plăcut! Dăm volumul mai sus și lăsăm primele acorduri să dea tonul distracției.
2: Smile FM, Happy Music.

0: Te-ai întrebat vreodată cum reușesc unele construcții izolate să reziste în fața naturii fără nicio intervenție umană? În Japonia există un far maritim spectaculos care nu este conectat la nicio rețea electrică și nu folosește panouri solare. El își produce singur energia folosind exclusiv puterea valurilor care lovesc de baza lui. O tehnologie ingenioasă care transformă mișcarea apei în lumină pură de peste jumătate de secol. Un exemplu perfect de energie curgătoare, exact ca energia care o trimitem noi acum spre voi prin piesa următoare.
1: Smile FM. Happy Music.

0: biggest hits. This is Summer. Smile FM Summer Edition. Summertime. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938. Construiești, renovezi, la magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu 142-5. Florăria Эльвира.
1: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: Калимера, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: O fetiță de 8 ani a căzut de la geamul etajului 3 al unui bloc din Tighina în timp ce întindea haine. Copila nu a ajuns la sol, fiind prinsă de frânghiile pentru rufe de la etajul inferior. Potrivit presei din regiune, la fața locului au intervenit salvatorii, care au instalat o scară și a coborât fetița. Copila era conștientă în momentul intervenției. Medicii au examinat-o și au acordat ajutorul necesar la fața locului. Internarea nu a fost necesară. Fetița venise în vizită la o prietenă cu puțin timp înainte de incident. În momentul în care s-a produs cazul, în locuință nu se afla niciun adult. Părinții sunt îndemnați să nu lase copiii fără supraveghere, mai ales în încăperile cu ferestre deschise. Republica Moldova accelerează modernizarea învățământului profesional tehnic prin lansarea unei noi ediții a proiectului Consolidarea Sistemului de Educație Profesional Tehnică din Moldova, Concept 6. Inițiativa este implementată de Asociația Obștească Educație pentru Dezvoltare în parteneriat cu Fundația Liechtenstein Development Service. Aurelia Vartic, manager de proiect, a declarat că acesta rămâne fidel misiunii de susținere a învățământului profesional tehnic din Republica Moldova, bazându-se pe pilonii dezvoltați în fazele anterioare. În cea de-a șaptea etapă, inițiativa include noi direcții de intervenție. Inițiativa sprijină în continuare aceleași componente esențiale: dezvoltarea capacităților umane, formarea cadrelor didactice și manageriale, actualizarea documentelor curriculare și modernizarea mediului de învățare, inclusiv a laboratoarelor și spațiilor educaționale. O analiză recentă a arătat că tot mai mulți elevi acced în sistemul profesional tehnic cu lacune semnificative de cunoștințe și cu dificultăți de ordin psihoemoțional. Instituțiile de învățământ nu dispun întotdeauna de resurse financiare pentru a gestiona aceste provocări. În cadrul evenimentului, secretara de stat din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, Ludmila Stihi, a evidențiat continuitatea parteneriatului și importanța investițiilor în educație. Proiectul Concept, inițiat în anul 2008, a devenit una dintre cele mai importante inițiative de sprijin pentru învățământul profesional tehnic din țară. De-a lungul celor 5 faze anterioare, proiectul a contribuit la elaborarea standardelor ocupaționale, modernizarea curriculumului, dezvoltarea materialelor didactice, dotarea laboratoarelor și formarea cadrelor didactice, consolidând parteneriatul dintre instituțiile de învățământ și mediul economic. Beneficiarii fazei a șasea proiectului, care se va desfășura până la finalul anului 2029, sunt 13 instituții de învățământ, 11 școli profesionale și 2 centre de excelență. Guvernul a aprobat un proiect de lege care prevede că activarea cartelelor SIM și eSIM preplătite se va face exclusiv în baza unui act de identitate, oferind operatorilor un termen de 12 luni pentru adaptare. Potrivit președintelui partidului nostru, Renato Usatăi, unul dintre promotorii acestui proiect, susține că în acest mod guvernul transformă lupta împotriva escrocilor într-o formalitate și le oferă încă un an de libertate. Președintele fracțiunii partidului nostru a scos în evidență două prevederi din proiectul aprobat, pe care le consideră inacceptabile: acordarea unui termen de implementare de 12 luni și excluderea obligativității reînregistrării cartelelor deja activate. Politicianul a mai punctat că în țările civilizate procedura este diferită. Utilizatorii primesc notificări și în cazul în care nu trimit datele de identitate, cartelele sunt blocate. Usatăi susține că a purtat discuții cu reprezentanții ai structurilor de forță, care i-au confirmat caracterul ineficient al actualului proiect. Amintim că guvernul a aprobat proiectul de lege prin care cartelele SIM și eSIM preplătite vor putea fi activate doar prin confirmarea identității în baza unui act de identitate. Autoritățile au propus un termen de 12 luni pentru ca operatorii să-și poată adapta sistemele. Un pilon al spiritului românesc și în Bucovina de Nord și la Chișinău, așa a fost poetul și publicistul Vasile Levitski. Scrierile sale rămân actuale și la 30 de ani de la trecerea sa în neființă. Volumul Opera Poetică a lui Vasile Levitski, lansat la Cernăuți, a fost prezentat și în Republica Moldova. Lucrarea a fost publicată cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni al Guvernului României. În calitate de profesor la Universitatea din Cernăuți, Vasile Levitski a fost mentorul unei generații de oameni de cultură, unul dintre ei criticul literal Ștefan Hostiuc, a semnat prefața volumului Opera Poetică. Vasile Levitski s-a născut în anul 1921 într-un sat vechi românesc din regiunea Cernăuți. Atunci Bucovina de Nord era parte regatului României. În 1940 regiunea a fost anexată de sovietici. Când URSS s-a destrămat în 1991, Vasile Levitski s-a mutat la Chișinău, unde a continuat să scrie. Poetul s-a stins din viață 6 ani mai târziu.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Indiferent unde vă prind aceste ore, fie că sunteți în mișcare, fie că puneți la punct ultimele detalii pentru zilele libere, atmosfera se creează aici. Până la ora 17, eu, Vlăduț, sunt ghidul vostru pe frecvențele Smile FM Moldova. Rolul meu e simplu, să las deoparte discuțiile grele și să vă aduc exact acele piese care să vă facă să bateți ritmul instinctiv. Rămâneți pe recepție pentru că weekendul se simte deja excelent.
1: Smile FM, Happy Music.
2: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
3: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință vorbim despre niște construcții uriașe care apar tot mai des pe mări și oceane, turbinele eoliene offshore. Probabil ai văzut turbine eoliene pe câmpuri sau dealuri, dar unele dintre cele mai puternice sunt construite direct în largul mării. De ce? Pentru că deasupra oceanelor și mărilor, vântul este în general mai puternic și mai constant decât pe uscat. Asta înseamnă că turbinele pot produce mai multă energie electrică. Principiul de funcționare este simplu. Vântul învârte palele turbinei, iar mișcarea este transformată în electricitate de către un generator aflat în interior. Unele dintre aceste turbine sunt adevărați giganți. Pot depăși 250 de metri înălțime, adică mai mult decât un zgârie nori de 80 de etaje. O singură turbină modernă poate alimenta mii de locuințe. Energia produsă este transportată prin cabluri submarine până la țărm, unde intră în rețeaua electrică. În prezent, țări precum Marea Britanie, Danemarca, Germania și Olanda investesc masiv în astfel de parcuri eoliene, considerate o sursă importantă de energie curată. Așadar, departe de țărm, acolo unde valurile și vântul se întâlnesc, turbinele offshore transformă forța naturii în electricitate pentru milioane de oameni. O dovadă că viitorul energiei poate fi găsit chiar în mijlocul mării. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă poveste despre tehnologiile care construiesc lumea de mâine.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și

0: nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi Taxi Leova.
0: Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
0: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A, telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307 030 și cere-ne oferta. Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: It's like electricity running through your pants. Smile
1: FM. Nu schimbați frecvența, pentru că playlistul de astăzi este configurat special pentru a vă ridica moralul instantaneu. Lăsăm un val de hituri să ruleze în boxe, după care ne reîntâlnim cu o curiozitate uimitoare din lumea sunetului și a marilor evenimente.
2: Smile FM. Happy Music.

0: pentru că mulți dintre noi iubesc evenimentele și concertele în aer liber, există o explicație științifică pentru care muzica ascultată sub cerul liber ne dă o stare atât de mare de euforie. Spre o deosebire de o sală închisă, unde sunetul ricoșează din pereți și creează ecouri microscopice care obosesc urechea, în aer liber, undele sonore se propagă direct și curat. Creierul procesează mult mai ușor ritmul, permițându-ne să simțim basul mult mai intens. Practic, natura este cel mai bun amplificator, iar noi vă aducem această senzație direct în mașină pe 94,2 în Hâncești și pe 89,9 în Leova.
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
3: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
4: Mamma mia!
2: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
3: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
2: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
3: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro!
2: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
6: Yummy!
3: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
7: Ministra Agriculturii Ludmila Catlabuc a venit cu o reacție după ce fermierii au anunțat că ar putea ieși din nou la proteste, subliniind că respectă dreptul acestora de a-și exprima nemulțumirile, dar avertizează asupra riscului politizării acțiunilor. Oficial a declarat că apreciază munca agricultorilor și eforturile depuse de aceștia în ultimii ani, marcate de numeroase riscuri și dificultăți. În același timp, ea a menționat că nu-și dorește ca protestele să fie transformate în instrumente politice. Ludmila Catlabuc a dat asigurări că va continua dialogul cu agricultorii și că va veni cu explicații și soluții privind problemele din sector. Ea a recunoscut că unele decizii sau măsuri pot întârzia, însă a promis transparență și comunicare constantă. Totodată, ministra a reiterat că fermierii au dreptul să protesteze, dar a subliniat importanța menținerii acestor acțiuni în afara influențelor politice. Precizăm că Consiliul Asociației Forța Fermierilor a anunțat posibilitatea organizării unui nou protest masiv al agricultorilor pe 24 iunie, dacă revendicările înaintate nu vor fi soluționate. Decizia a fost luată în cadrul ședinței unde membrii asociației au analizat stadiul îndeplinirii solicitărilor înaintate autorităților și situația din sectorul agrar. Compania Națională de Asigurări în Medicină introduce un nou mecanism de organizare a accesului la operațiile de cataracte și la protezarea aparatului locomotor în cadrul unui regulament care va intra în vigoare la 1 iulie. Noile prevederi au fost discutate în cadrul unei ședințe de lucru cu prestatorii de servicii medicale, fiind visate modificări importante privind gestionarea listelor de așteptare pentru intervențiile incluse în programele speciale, tratamentul operator pentru cataracte și protezarea aparatului locomotor. Una dintre principalele noutăți este digitalizarea completă a listelor de așteptare. În acest scop, instituția a dezvoltat, în mod special în cadrul sistemului internațional automatizat, asigurarea obligatorie de asistență medicală, care va permite evidența și gestionarea electronică a pacienților incluși pentru intervenții. Conform noului regulament, medicul specialist va putea include pacientul în lista de așteptare doar dacă acesta își exprimă opțiunea de a efectua intervenția într-o instituție medico-sanitară publică sau privată, contractată de CNAM din municipiile Chișinău sau Bălți. În cazul în care pacientul optează pentru o instituție raională contractată, acesta nu va fi inclus în lista de așteptare, întrucât aceste unități nu utilizează acest mecanism pentru intervențiile respective. Regulamentul prevede și eliminarea comisiilor de selectare, a consiliilor și listelor de urgentare. Pregătirea pacientului pentru intervenție va fi realizată de medicul de familie sau medicul specialist, care va informa persoana despre opțiunile disponibile și va elibera biletul de trimitere către instituția aleasă. Armata Națională a Republicii Moldova a recepționat un nou lot de 5 transportatoare blindate moderne de tip Piranha 5. Vehiculele au fost donate de autoritățile germane și sunt destinate exclusiv instruirii militarilor moldoveni. Donația face parte din parteneriatul de cooperare în domeniul apărării dintre Chișinău și Berlin și contribuie la modernizarea dotării Armatei Naționale. Accesul în vehicul se face prin rampa din spate. În interior se află compartimentul destinat militarilor, echipat cu scaune speciale și centuri de siguranță. Transportatorul dispune de un sistem digital modern care permite monitorizarea și gestionarea în timp real a principalelor funcții de operare. La bordul blindatei pot fi transportați până la 11 militari. Cele 5 transportatoare blindate au fost prezentate în cadrul unei ceremonii oficiale. Blindatele sunt mai performante decât modelele de tip Piranha 3 livrate anterior țării noastre. Cu o autonomie de până la 800 de kilometri și o viteză maximă de 100 de kilometri pe oră, Piranha 5 este echipat cu tracțiune 8x8, sisteme moderne de protecție și camere cu termoviziune care permit operarea inclusiv pe timp de noapte. Cele 5 vehicule vor ajunge în centrele de instruire ale Armatei Naționale. Anterior, Germania a mai donat Republicii Moldova 19 transportatoare blindate de tip Piranha 3. Studenții de la Academia Militară a Forțelor Armate Alexandru cel Bun din Chișinău au avut de susținut proba practică a examenului de licență. Scenariul de luptă a presupus o intervenție într-o localitate luată cu asalt de către inamici. Studenții militari au avut de înfruntat problemele misiunii, soarele arzător, dar și greutatea echipamentului. Pe parcursul sesiunii de examene, studenții anului 3 sunt evaluați la probe teoretice și practice, în funcție de specialitate. Examenele au scop testarea cunoștințelor și abilităților dobândite de viitorii ofițeri pe parcursul celor 3 ani de studii și pregătire militară. Studiile de licență în cadrul Academiei Militare durează 3 ani și includ 3 specialități: conducerea subunităților de infanterie, conducerea subunităților de artilerie, precum și conducerea subunităților de comunicație și informatică. Academia Militară a Forțelor Armate Alexandru cel Bun este unica instituție de învățământ militar superior din țară care pregătește viitori ofițeri pentru Armata Națională. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță cer variabil pe întreg teritoriul țării. În centru, maximele vor atinge 28 de grade, iar minimele vor indica până la 14. În sudul țării, meteorologii anunță temperaturi de până la 30 de grade pe timp de zi. Noaptea, valorile termice vor coborî până la 16. În nordul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 26 de grade, iar minimele vor coborî până la 12.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
4: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM Moldova elimină orice distanță dintre noi în această după-amiază splendidă. Ne prindeți pe frecvențele terestre clasice, dar dacă distanța voastră din aceste zile este ceva mai îndepărtată, nu uitați că ne puteți lua cu voi pe smilefm.md sau prin aplicația mobilă Smile FM RoMD. Este partenerul ideal pentru momentele petrecute la o plimbare sau în călătorii. Muzică bună, semnal curat și zero bătăi de cap.
1: Smile FM. Happy Music. Minutul de sănătate la Smile FM. Salutare, sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate vorbim despre importanța unei rutine de dimineață. O rutină scurtă de dimineață îți poate seta tonul întregii zile. Nu trebuie să fie complicată. Un pahar de apă, câteva întinderi, 2 minute de respirație. Când începi ziua cu un gest bun pentru tine, corpul și mintea te urmează. E ca și cum ai apăsa butonul de start în modul corect. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care l-avem. Ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașină.
5: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
6: Alo, sunt eu, foamea.
7: A, da? Ia stai o leacă.
6: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dog fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434929. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307030 și cere-ne oferta.
9: Smile FM.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Astăzi înghețata este un desert iubit de întreaga planetă, dar știați că înghețata pe băț a fost inventată complet din greșeală de un copil de 11 ani? În anul 1905, un puș din America, Frank Epperson, și-a uitat pe prispă un pahar cu suc și praf de sifon, în care se afla și bățul cu care amesteca băutura. Peste noapte, temperaturile au scăzut sub 0 grade, iar dimineața băiatul a găsit sucul complet înghețat, dar l-a putut scoate ușor din pahar trăgând de băț. O simplă neatenție care a creat o industrie globală. Din fericire, playlistul nostru nu e o greșeală, ci o selecție pură de hituri care încep chiar acum.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dacă vă plac poveștile pline de mister și un pic neobișnuite, trebuie să aflați despre Isla de las Muñecas din Mexic. Pe această insulă mică se găsesc mii de păpușe vechi agățate în copaci sau pe pereții colibilor. Totul a început de la un singur localnic care a găsit o păpușă plutind pe canale și a agățat-o într-un pom pentru a liniști spiritele locului. În timp, insula a devenit o atracție turistică mondială bizară, dar fascinantă pentru cei pasionați de legendele urbane. O dovadă că și cele mai strani idei pot cuceri lumea. La Smile FM însă noi cucerim lumea doar prin armonie muzicală.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Solotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Solotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Ministrul Finanțelor Adrian Gavriliță susține că reforma fiscală ce prevede uniformizarea cotei TVA și eliminarea unor facilități fiscale nu va afecta semnificativ majoritatea populației. Eventualele costuri suplimentare vor fi compensate prin noi măsuri de sprijin. Ministrul a declarat că estimările vehiculate în spațiul public privind o povară suplimentară de 10.000 de lei anual pentru familii nu corespund calculelor efectuate de minister. Reforma urmărește nu doar simplificarea sistemului fiscal, ci și creșterea echității în distribuirea sprijinului acordat de stat. El a precizat că actualele facilități TVA avantajează în mod disproporționat gospodăriile cu consum mai mare. Adrian Gavriliță a subliniat că guvernul intenționează să redirecționeze resursele obținute din eliminarea facilităților fiscale către măsuri mai bine țintite, în special pentru familiile cu copii și pentru persoanele vulnerabile. Referindu-se la aplicarea cotei unice de 20% TVA pentru gaze naturale, energie electrică și energie termică, Gavriliță a afirmat că autoritățile analizează mecanisme prin care impactul asupra facturilor să fie compensat. Peste 100 de studenți au participat în perioada 6-16 iunie la Multimedia Production Bootcamp, un program intensiv de instruire organizat de Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării a Universității de Stat din Moldova. Timp de 11 zile, cei 107 participanți au luat parte la ateliere practice și sesiuni de mentorat susținute de profesioniști din domeniul industriilor creative. Programul a inclus activități de fotografie, filmare și editare video, pilotare de drone, design grafic și dezvoltarea portofoliilor digitale. Bootcamp-ul s-a încheiat cu un hackathon creativ în cadrul căruia cele 10 echipe participante și-au prezentat proiectele finale. Acestea au inclus seturi fotografice, postere și materiale video promoționale realizate în baza competențelor dobândite pe parcursul programului. Multimedia Production Bootcamp este primul program de acest tip dedicat studenților specialității producție multimedia. Dosarele de corupție electorală pot fi urmărite pe platforma anticorupție.crjm.org, lansată de Centrul de Resurse Juridice din Moldova. Platforma reunește informații publice despre cauzele aflate pe rolul instanțelor, hotărârile judecătorești și măsurile dispuse. Președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Ilie Chirtoacă, a declarat în cadrul evenimentului de lansare că platforma include toate cauzele publice de corupție electorală înregistrate până pe 16 iunie. Potrivit lui, 67 de dosare aflate pe rolul instanțelor analizate vizează circa 100 de persoane, iar amenzile aplicate depășesc 2 milioane de lei. Ilie Chirtoacă a menționat numărul redus de anchetări și existența doar 5 cazuri de recunoaștere vinovăției, fără situații în care persoanele investigate să fi cooperat cu anchetatorii. El a subliniat că platforma oferă acces la informații despre evoluția dosarelor și contribuie la creșterea transparenței privind modul în care sunt examinate aceste cauze în instanță. Potrivit autorilor platformei, instrumentul este destinat jurnaliștilor, experților, organizațiilor societății civile interesați să urmărească, să analizeze și să documenteze fenomenul corupției electorale. Un pilon al spiritului românesc și în Bucovina de Nord și la Chișinău, așa a fost poetul și publicistul Vasile Levitsky. Scrierile sale rămân actuale și la 30 de ani de la trecerea sa în neființă. Volumul Opera Poetică a lui Vasile Levitsky, lansat la Cernăuți, a fost prezentat și în Republica Moldova. Lucrarea a fost publicată cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni al Guvernului României. În calitate de profesor la Universitatea din Cernăuți, Vasile Levitsky a fost mentorul unei generații de oameni de cultură. Unul dintre ei, criticul literal Ștefan Hostiuc, a semnat prefața volumului Opera Poetică. Vasile Levitsky s-a născut în anul 1921 într-un sat vechi românesc din regiunea Cernăuți. Atunci Bucovina de Nord era parte regatului României. În 1940 regiunea a fost anexată de sovietici. Când URSS s-a destrămat în 1991, Vasile Levitsky s-a mutat la Chișinău, unde a continuat să scrie. Poetul s-a stins din viață 6 ani mai târziu.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. O frază simplă, What if God was one of us, rostită cu inocență, a aprins o întreagă lume. Așa a început călătoria neobișnuită a lui Joan Osborne și a piesei care avea să tranziteze între sacru și profan, captivând urechile unei generații.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Totul a plecat de la Eric Bazilian din trupa The Hooters, care, inspirat de o glumă cu iubita sa și de un riff surprinzător, a scris rapid One of Us, un imn ce pune o întrebare existențială. If God had a name, what would you ask if you had just one question?
1: Yeah, and so I had a keyboard that had sounds in it, you know, I could program drums and a bass and a keyboard, so I made a structure out of the song.
0: A fost aproape trimis să Crash Test Dummies, dar producătorul Rick Chertoff a insistat ca piesa să ajungă la Osborne, care a adus inocență și experiență, atingând perfect echilibrul emoțional. Înregistrată în Philadelphia pe albumul Release în 1995 și deschisă cu o mostră Gospel din 1937, piesa a provocat discuții aprinse. Uniunile conservatoare au criticat-o, iar Osborne a primit chiar amenințări în numele credinței. Cu toate acestea, piesa a devenit numărul 4 în Billboard Hot 100 și a primit 3 nominalizări la Grammy.
2: Eric had recorded this in the middle of the night and, you know, when I first heard it, I didn't think immediately that it was a song for me because it was in such a different place.
0: Videoclipul filmat în Coney Island surprinde atmosfera nostalgică a cântecului între carusele și portrete sepia. Melodia a devenit rapid imnul introspecției moderne, între Dumnezeu, umanitate și banalitatea cotidiană. One of Us rămâne o dovadă că o întrebare sinceră, pusă cu simplitate și curaj, poate transforma o melodie în literatură a sufletului.

0: Probem cu pași mari de finalul acestei după amiez, ceea ce înseamnă că este momentul perfect să activați modul de relaxare totală. Lăsați în urmă orice mică grijă din ultimele zile, priviți înainte cu optimism și bucurați-vă de momentele din prezent. Eu sunt Vlăduț și vă recomand să potriviți volumul exact așa cum vă place, pentru că melodia următoare vine la pachet cu o explozie de energie pozitivă.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Once again.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
2: Ciulește urechea aici.
1: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
2: tot la promoție.
1: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
3: Ți-e foame?
4: Yummy!
3: Pizza?
4: Yummy!
3: Nuggets?
4: Yummy!
3: Inele de ceapă?
4: Yummy!
3: Desert sau salată?
4: Yummy!
1: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
4: Yummy!
1: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
5: Taxi, Taxi Leova!
1: Sau ne poți suna oricând la 94294.
6: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
7: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
6: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
7: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
1: Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
2: E simplu!
8: Taxi!
1: Formezi 0269 93 777 și pan!
2: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
1: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
2: și zero bătăi de cap.
1: Sună la 0787 11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
9: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul.
2: Ritmul zilei cu Elena
9: la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
10: Smile FM.
1: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Mai avem foarte puțin în această ediție de vineri și mă gândeam la un adevăr simplu legat de clipele frumoase care ne așteaptă. Cele mai reușite momente nu sunt niciodată cele planificate la secundă, ci acele spontane. O oprire neprevăzută la o cafea, o întâlnire caldă cu un prieten sau pur și simplu un drum în care asculți radioul preferat cu geamul coborât. Despre asta este viața. Pe 94,2 în Hâncești și pe 89,9 în Leova, noi vă oferim fundalul perfect pentru toate acestea.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Ceasul ne arată ora 17, momentul în care emisiunea În Pas cu tine își încheie oficial emisia pentru această săptămână. A fost o reală plăcere să vă însoțesc în fiecare după amiază și să construim împreună această stare de bine. Vă las în compania cel mai bun mix muzical care continuă non-stop pe smilefm.md și în aplicația Smilefm RoMD. Eu sunt Vlăduț, vă mulțumesc pentru energie și vă doresc un weekend absolut minunat plin de relaxare.
1: Smile FM, Happy Music.

0: deocamdată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98.
2: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782-47-461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Liova.
2: Yummy!
5: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
6: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Ministrul Finanțelor Adrian Gavriliță susține că reforma fiscală ce prevede uniformizarea cotei TVA și eliminarea unor facilități fiscale nu va afecta semnificativ majoritatea populației, iar eventualele costuri suplimentare vor fi compensate prin noi măsuri de sprijin. Ministrul a declarat că estimările vehiculate în spațiul public privind o povară suplimentară de 10.000 de lei anual pentru familii nu corespund calculelor efectuate de minister. Reforma urmărește nu doar simplificarea sistemului fiscal, ci și creșterea echității în distribuirea sprijinului acordat de stat. El a precizat că actualele facilități TVA avantajează în mod disproporționat gospodăriile cu consum mai mare. Adrian Gavriliță a subliniat că guvernul intenționează să redirecționeze resursele obținute din eliminarea facilităților fiscale către măsuri mai bine țintite, în special pentru familiile cu copii și pentru persoanele vulnerabile. Referindu-se la aplicarea cotei unice de 20% TVA pentru gaze naturale, energie electrică și energie termică, Gavriliță a afirmat că autoritățile analizează mecanisme prin care impactul asupra facturilor să fie compensat. Studenții și masteranzii Universității de Stat din Moldova din domeniul asistenței sociale și al protecției drepturilor copilului vor putea face stagii de practică în cadrul Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului a Consiliului Municipal Chișinău. Un acord de colaborare în acest sens a fost semnat de cele două instituții. Documentul stabilește un parteneriat care are drept scop pregătirea practică a viitorilor specialiști. Astfel, stagiile vor contribui la consolidarea cunoștințelor teoretice și la dezvoltarea competențelor necesare pentru activitatea în domeniu. În baza acordului, Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului va asigura condițiile necesare pentru desfășurarea practicii, precum și îndrumarea și evaluarea stagiarilor. În cealaltă parte, USM va coordona procesul de instruire practică și va oferi suport științifico-metodologic. Situația din mina Chișinău este una critică. Pompele de evacuare a apei din interiorul minei nu fac față debitului acumulat. În cadrul exercițiului internațional MODEX, desfășurat în această săptămână, echipele de salvatori din Polonia, Bulgaria și Germania, alături de colegilor din Republica Moldova, au examinat zona și au elaborat un nou plan de repompare a apei. Acest exercițiu a fost denumit o simulare, însă situația este una reală, iar deciziile luate de experți vor fi implementate pentru prevenirea unor eventuale dezastre care ar putea afecta infrastructura. Experții europeni din cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene au intrat în mina Chișinău și au formulat concluziile necesare pentru soluționarea problemei. Au fost activate echipele de intervenție, fiind implicate atât modulele de pompare de mare capacitate, cât și cele de purificare. Mina de piatră din Chișinău a fost dată în exploatare în anul 1969. Aceasta se întinde pe o distanță de aproape 4 km și este situată în sectorul Râșcani. Mina a început să se inunde treptat în jurul anului 1994, după ce fosta uzină Mezon a încetat să mai pompeze volume mari de ape subterane din zonă. Conform unui studiu din 2021, 60% din suprafața carierei erau inundate. Un an mai târziu a fost lansat un proiect de desecare a minei și de folosire a apei din subteran pentru alimentarea orașului. Atunci costul era estimat la peste 30 de milioane de lei. Normele de reglementare a circulației vehiculelor pe drumurile publice în raport cu masele și dimensiunile maxime admise vor fi ajustate la standardele europene. Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care se referă la administrarea și utilizarea drumurilor publice. Documentul elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale transpune legislația națională directivei europene din domeniu. Una dintre principalele modificări prevede instituirea unui set unic de limite maxime pentru masele și dimensiunile vehiculelor admise pe drumurile publice. Astfel, operatorii vor putea planifica rutele și configurațiile vehiculelor în baza unor reguli clare și uniforme, ceea ce va reduce riscul de interpretări diferite în timpul controalelor și va diminua expunerea la sancțiuni generate de neclarități normative. În prezent, limitele maxime admise sunt stabilite diferențiat în funcție de categoria drumului reabilitat, nereabilitat sau pietruit. Proiectul mai introduce noțiunea de drumuri europene TNT, drumuri incluse rețeaua transeuropeană de transport, potrivit notei de fundamentare în contextul procesului de integrare europeană și al participării Republicii Moldova la dezvoltarea coridoarelor europene de transport, este necesară reglementarea acestei categorii de drumuri în legislația națională și atribuirea unui indice distinct pentru identificarea acestora în Sistemul Național de Clasificare a Drumurilor. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță cer variabil pe întreg teritoriul țării. În centru, maximele vor atinge 28 de grade, iar minimele vor indica până la 14. În sudul țării, meteorologii anunță temperaturi de până la 30 de grade pe timp de zi. Noaptea, valorile termice vor coborî până la 16. În nordul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 26 de grade, iar minimele vor coborî până la 12.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
3: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
0: Oh, da, ultima dată când am mâncat începusem să vorbesc italiana.
4: Mamma mia!
3: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
0: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
3: Vino la Panini Da Arturo în Hâncești, strada Chișinăului 10.
0: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 0782424 89.
5: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
6: În grădina lui Ion toate păsările dor.
7: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
8: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașină.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
10: Am ajuns la tine

biggest hits. This is Summer. Smile FM Summer Edition. Summertime. Decât să stai să

0: Check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Vineriul lui Vlăduț. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM.
1: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.
3: Smile FM.
1: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Părinții care nu își îndeplinesc obligația de a plăti pensia de întreținere a copiilor vor fi sancționați mai dur. Parlamentul a adoptat un proiect de lege care prevede înăsprirea măsurilor împotriva datornicilor, inclusiv aplicarea arestului contravențional sau muncii neremunerate în folosul comunității. Potrivit noilor prevederi, părinții care nu achită pensia de întreținere riscă arest contravențional de la 10 la 15 zile sau muncă neremunerată în folosul comunității între 45 și 60 de ore. Până acum, pentru astfel de încălcări era aplicată doar o amendă. Documentul mai stabilește că persoanele care acumulează datorii la plata pensiei de întreținere vor putea fi oprite la frontieră și nu vor avea dreptul să părăsească țara. Totodată, copiii vor deveni beneficiari direcția pensiei de întreținere. Pentru lectura a doua, proiectul a fost completat cu un amendament propus de vicepreședinta Parlamentului. Acesta prevede că în cazul în care un părinte acumulează datorii echivalente cu cel puțin 3 luni de plata pensiei de întreținere, instanța de judecată va putea dispune suspendarea dreptului de a conduce vehicule, precum și a carnetului de vânător sau de pescuit sportiv. Măsura va putea fi aplicată la solicitarea motivată a executorului judecătoresc. Republica Moldova își propune majorarea cu cel puțin 30% a numărului de turiști și implementarea până în anul 2029 a cel puțin 6 programe de consolidare a capacităților pentru întreprinderile mici și mijlocii din sectorul turistic. Prioritățile au fost discutate în cadrul unei ședințe organizate în contextul prelucării de către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a responsabilităților din sectorul turismului. Consultările au fost desfășurate pe platforma Guvernului în cadrul unei ședințe prezidate de viceprim-ministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugeniu Osmo. La acestea au participat reprezentanții asociațiilor de turism, Oficiului Național al Turismului și Consiliului Economic. În cadrul discuțiilor au fost prezentate principalele direcții de activitate, proiectele aflate în desfășurare și obiectivele strategice pentru dezvoltarea și promovarea turismului în Republica Moldova. Un accent deosebit a fost pus pe cei doi piloni incluși în Planul Național de Creștere. Majorarea cu cel puțin 30% a numărului de turiști și implementarea până în anul 2029 a cel puțin 6 programe de consolidare a capacităților pentru întreprinderile mici și mijlocii din sectorul turistic. În plus, au fost abordate subiectele legate de valorificarea potențialului turistic al regiunilor, atragerea investițiilor, digitalizarea serviciilor și consolidarea colaborării dintre autoritățile publice și mediul de afaceri. La sfârșitul lunii mai curent, Guvernul a aprobat un proiect care prevede transferarea domeniului turismului către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, în cadrul unui proces de reorganizare instituțională care urmărește integrarea acestuia într-un cadru mai larg de politici publice, axate pe dezvoltare economică, investiții, competitivitate și promovare republicii. Moldova. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. Subiectul principal al întâlnirii s-a referit la consolidarea securității energetice a țării noastre. Astfel, oficialii americani au prezentat studiul de prefezabilitate pentru linia electrică aeriană de 400 kW Trășeni-Cutinaș, un proiect strategic care va consolida interconectarea sistemului electroenergetic al Republicii Moldova cu România și cu piața europeană. Potrivit premierului, dezvoltarea infrastructurii energetice trebuie să meargă în paralel cu dezvoltarea economică. Reforma Restart în educație, lansată de Ministerul Educației și Cercetării și care propune o schimbare amplă a modului în care sunt administrate școlile din Republica Moldova, a fost discutată în cadrul unei ședințe cu reprezentanții autorităților raionale și municipale. Reforma prevede înlocuirea actualelor direcții, secții și departamente raionale și municipale de învățământ cu agenții teritoriale pentru educație. Acestea vor funcționa în subordinea directă a Ministerului Educației și vor prelua atribuțiile principale de administrare a învățământului general. Educația timpurie și activitățile extra școlare vor rămâne responsabilitatea și administrarea autorității publice locale. Prezent la ședință, ministrul Dan Perciun a menționat că reforma este necesară pentru a reduce diferențele mari dintre raioane și municipii în ceea ce privește calitatea educației. Se vor administra rețeaua școlară și vor fi responsabile de selectarea și evaluarea directorilor, de monitorizarea calității educației, de gestionarea infrastructurii și a transportului școlar. Tot ele vor coordona implementarea măsurilor privind incluziunea, siguranța școlară și digitalizarea proceselor administrative pentru a asigura condiții mai uniforme pentru ele. Potrivit unei analize efectuate de minister, actualul model de organizare este fragmentat. Calitatea educației diferă prea mult de la un raion la altul, în funcție de capacitatea direcțiilor locale de învățământ. În același timp, există deosebiri semnificative între raioane în ceea ce privește rezultatele la examene, gradul de digitalizare, capacitatea administrativă și transparența instituțiilor educaționale.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete,
5: hai cu veselie,
1: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
6: Ladies up in here tonight. No fighting.
7: We got the refugees.
6: No fighting.

0: Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
4: Yummy!
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-307030 și cere-ne oferta.
6: Smile FM.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
3: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
5: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
6: E ca și cum am jucat un joc
7: și descoperim lumea împreună.
5: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
7: Nu-mi vine să cred cât de repede învățăm.
5: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
6: Ne vedem la Impera MD!
5: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
8: Ți-e foame?
6: Yummy!
8: Pizza?
6: Yummy!
8: Nuggets?
6: Yummy!
8: Inele de ceapă?
6: Yummy!
8: Desert sau salată?
6: Yummy!
5: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
6: Yummy!
5: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihal Ceahâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
9: Okay.
5: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
9: Okay.
5: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.
10: Smile FM.
5: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Guvernul Republicii Moldova a aprobat alocarea a peste 1,8 milioane de lei pentru compensarea valorii bunurilor confiscate în perioada represiunilor politice, măsura fiind destinată persoanelor reabilitate și moștenitorilor acestora. Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței Cabinetului de Miniștri, iar fondurile vor fi repartizate în baza hotărârilor comisiilor speciale și a solicitărilor înaintate de autoritățile administrației publice locale. Potrivit documentului aprobat de executiv, compensațiile vor fi achitate către 6 beneficiari din diferite regiuni ale țării. Resursele financiare vor fi transferate către consiliile municipale Bălți și Chișinău, precum și către consiliile raionale Călărași, Dondușeni, Dubăsari și Râșcani, care vor asigura plata sumelor către persoanele îndreptățite. Autoritățile menționează că măsura face parte din procesul de reabilitare a drepturilor persoanelor care au avut de suferit în urma represiunilor politice, cele căror bunuri au fost confiscate de regimul totalitar. Persoanele supuse represiunilor politice și ulterior reabilitate, precum și moștenitorii acestora, beneficiază de dreptul la restituirea bunurilor confiscate. În situațiile în care restituirea acestora nu mai este posibilă, statul acordă compensații financiare echivalente. Judecătoria Chișinău, sediul Ciocan, a emis un mandat de arest preventiv pentru 30 de zile pe numele oligarhului fugar Ilan Șor, în lipsa acestuia în dosarul privind delapidarea 100 de milioane de dolari de la Banca de Economii. Potrivit Procuratorii Anticorupției, Ilan Șor este învinuit că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine comisă în cadrul unui grup criminal organizat și în proporții deosebit de mari. Anchetatorii susțin că perioada iulie 2013-septembrie 2014, pe când deținea funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Economii, Ilan Șor ar fi organizat și coordonat o schemă prin care din activele băncii au fost dilapidate 100 de milioane de dolari. Conform vinuirii, acesta ar fi controlat prin intermediul unor persoane interpuse mai multe instituții financiar-bancare și ar fi asigurat adoptarea unei decizii administrative, juridice și economico-financiare necesare implementării schemei infracționale. Totodată, procurorii susțin că în cadrul acesteia au fost create condiții pentru transferarea și utilizarea fondurilor Băncii de Economii în interesul grupului criminal organizat. În același dosar, fostul președinte interimar al Băncii de Economie a fost condamnat la 29 ianuarie 2024 la 10 ani de închisoare. Mai mult de 115 milioane de vizualizări mai puțin de 4 luni au întrunit postările despre criza economică, corupția, autonomia găgăuză și presupusele riscuri ale integrării europene într-o rețea de peste 250 de conturi false de pe platforma TikTok. Estimarea a fost făcută de Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracararea Dezinformării. Potrivit cercetării, scopul campaniei a constat în erodarea încrederii în instituțiile statului și în parcursul european al Republicii Moldova. Raportul arată că mesajele distribuite de conturile false erau editate sau compuse cu ajutorul inteligenței artificiale. Ca să pară credibile, conturile se prezentau drept surse media sau organizații civice. Cazurile analizate includ atât mesaje alarmiste despre imigrație și identitate, cât și despre incidente locale sau sondaje online, transformate în instrumente de polarizare și influențare a opiniei publice. De exemplu, discuțiile despre deficitul de forță de muncă au fost prezentate drept scenariu alarmist privind substituirea populației, iar incidentul de la Biserica de Ledereneu a fost calificat drept atac din partea statului împotriva credinței și românizare forțată. Cazurile analizate arată că manipularea informațională nu se reduce la falsuri izolate sau la mesaje propagandistice evidente. Ea funcționează prin rețele, infrastructuri, conturi, platforme formate și teme adoptate unui public diferit. Republica Moldova și Ucraina au pornit împreună procesul de aderare la UE, însă de acum înainte fiecare țară va fi evaluată separat în funcție de reformele pe care le implementează. Precizarea a fost făcută de vicepreministrul pentru integrare europeană și negociatorul șef al Republicii Moldova, Cristina Gerasimov. Potrivit oficialei, deschiderea negocierilor de aderare marchează începutul unei noi etape în care criteriul principal devine meritul propriu al fiecărui stat candidat. Vicepreministrul a subliniat că deși Chișinăul și Kievul au început acest parcurs în paralel, reformele cerute de UE sunt diferite, deoarece cele două state se confruntă cu realități și provocări distincte. La 15 iunie, Republica Moldova a deschis oficial negocierile de aderare la UE pe clusterul 1 Valori Fundamentale, în cadrul celei de-a doua conferințe interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană desfășurată la Luxemburg. Evenimentul a fost marcat de participarea delegației conduse de prim-ministrul Alexandru Munteanu. În acea zi și Ucraina a deschis negocierile de aderare. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță cer variabil pe întreg teritoriul țării. În centru, maximele vor atinge 28 de grade, iar minimele vor indica până la 14. În sudul țării, meteorologii anunță temperaturi de până la 30 de grade pe timp de zi. Noaptea, valorile termice vor coborî până la 16. În nordul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 26 de grade, iar minimele vor coborî până la 12.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
9: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție. Calitate, diversitate și

0: Locului numărul 3. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: Construiești? Renovezi? La magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambrie, Ambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
2: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Parcă nu-s căscat, dar totuși am căzut. Și parcă nu-s naiv, dar totuși am crezut. În povești de genul, știi, în zi fii cofantastic. În cuvinte goale, în zâmbete din plastic.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
6: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
5: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașină.
8: Alo, sunt eu, Foamea.
9: A, da? Ia stai o leacă.
8: Smash Burger.
5: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
10: Smile FM.

0: Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.
1: Îți spun acum adio.
2: Am ales să ies din groapa asta, nu mai are.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
3: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
4: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
4: Okay.
3: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
3: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
5: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
6: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: elastico.
1: And now, the moment you've all been waiting for.
2: Începe Dance and Smile. Cea mai bună muzică, cele mai tari remix.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun găsit la Minutul de sănătate. Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța hidratației. Apa este esențială pentru buna funcționare a organismului. Ajută la digestie, transportul nutrienților și eliminarea toxinelor. Deshidratarea poate provoca dureri de cap, oboseală și scăderea performanțelor fizice și mentale. Pentru a evita aceste probleme, încearcă să bei cel puțin 8 pahare de apă pe zi. Poți adăuga felii de lămâie sau mentă pentru a da un gust plăcut cu tapei. Nu uita, hidratarea este cheia unei sănătăți de fier. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de sănătatea ta. Sunt Sorin și ți-am prezentat Minutul de Sănătate. O zi cu spor. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
1: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
2: O frază simplă, What if God was one of us, rostită cu inocență, a aprins o întreagă lume. Așa a început călătoria neobișnuită a lui Joan Osborne și a piesei care avea să tranziteze între sacru și profan, captivând urechile unei generații. What if God...

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Totul a plecat de la Eric Bazilian din trupa The Hooters, care, inspirat de o glumă cu iubita sa și de un riff surprinzător, a scris rapid One of Us, un imn ce pune o întrebare existențială. If God had a name, what would you ask if you had just one question?
1: Yeah, and so I had a keyboard that had sounds in it, you know, I could program drums and a bass and a keyboard, so I made a structure out of the song.
0: A fost aproape trimis să Crash Test Dummies, dar producătorul Rick Chertoff a insistat ca piesa să ajungă la Osborne, care a adus inocență și experiență, atingând perfect echilibrul emoțional. Înregistrată în Philadelphia pe albumul Release în 1995 și deschisă cu o mostră gospel din 1937, piesa a provocat discuții aprinse. Uniunile conservatoare au criticat-o, iar Osborne a primit chiar amenințări în numele credinței. Cu toate acestea, piesa a devenit numărul 4 în Billboard Hot 100 și a primit 3 nominalizări la Grammy.
2: Eric had recorded this in the middle of the night and, you know, when I first heard it, I didn't think immediately that it was a song for me because it was in such a different place.
0: Videoclipul filmat în Coney Island surprinde atmosfera nostalgică a cântecului între carusele și portrete sepia. Melodia a devenit rapid imnul introspecției moderne, între Dumnezeu, umanitate și banalitatea cotidiană. One of Us rămâne o dovadă că o întrebare sinceră, pusă cu simplitate și curaj, poate transforma o melodie în literatură a sufletului.

0: Ai ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

Le pe pământ. Abia mai târziu au apărut pedalele și lanțul, transformând bicicleta într-un mijloc eficient de transport. În secolul al XIX-lea, velocipedul cu roata din față uriașă a devenit la modă, dar era greu de folosit. Modelele moderne, cu două roți egale și lanț, au făcut bicicleta accesibilă tuturor. Astăzi, bicicleta este unul dintre cele mai răspândite vehicule din lume. Ecologică, ieftină, sănătoasă și eficientă. În plus, fizica din spatele echilibrului pe două roți rămâne un mister fascinant, încă studiat de cercetători. De la jucărie de lemn la mijloc de transport global, bicicleta este dovada că invențiile simple pot schimba lumea. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Noi ne reauzim curând pe aceeași frecvență.

0: Yes. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Nasculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Sinec, șut.
1: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

asking.

0: It's like electricity running through your pants. Smile FM.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. N-asculți și pe smilefm.md.
1: M-am născut lângă Carpați.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!